värikkäät. Kai kun musiikki poistaa soinnut niin rytmikkäät. Tahdit kutsuvat tanssiin, hetkiin onnesta kuulut.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Moi. Minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

menemään manseen. Istun reunalle rotvallin, näen Hämeen katua ikuisuuteen. Ja tajuan siinä

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Siellä kasvoi Kairan
0: Radio Pohki.
1: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

sen uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parissa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: heidän.
1: Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on luvattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
10: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Hei, tässä Siltala Lare Sistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tää on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Yes.
2: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
1: Kyllä.
2: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
1: Näin on.
2: Onhan sulla vetokoukku.
1: Ei.
2: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
1: No laitetaan.
2: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
5: Radio Pouki.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy.

0: toista naista saa.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Yes.
2: Taisit tehdä hyvät ostokset ojanraudasta.
1: Kyllä.
2: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
1: Näin on.
2: Onhan sulla vetokoukku.
1: Ei.
2: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
1: No laitetaan.
2: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
8: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos. Niin.
1: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
0: Meillä on täällä 4.
1: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
13: Natupojat reissussa.
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikein hyvää aamupäivää Kookista. Toivottelee Ari. Tänään sunnuntaina 6. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivä viettää Asko ja Felix. Ja onnittelut heille ja muillekin päiväsankareille. Kookin taajuuksilla tämä sunnuntai on jälleen perinteinen ohjelmistolta. Hengellinen osuus aloittaa tämän meidän juonnetun lähetyksen ja mennään koti puolta päivää. Puolen päivän aikaan sitten 12 ensimmäiset uutiset. Siitä käynnistyy myöskin sitten tämän päivän toiveet ja terveiset, jonne voi laittaa etukäteen niitä tekstareita terveisin viestein ja toivekappalein. Ja 17106 numeroa. Ohjeita tuohonkin päivän aikana sitten tarkemmin. Säätötutkaillaan, Raahessa on vähän pilvinen päivä, vähän koleaksi on alkanut käymään nyt sitten ilmat ja seurataan, mitenkä alkuviikko sään osalta tuosta kehittyy. Musiikkia sitten myöskin taajuuksilla, mutta mennään hengellisen osuuden kautta ensin ja Radio Pyhäkoulu ihan hetken päästä. Sen jälkeen kuullaan Messu Kempeleestä, Pyhän kolminaisuuden kirkosta. Radio Pyhäkoulussa tällä kertaa aiheena on, puhutaan kuinka sanoilla voi tehdä hyvää tai pahaa. Nuusa pohtii, mikä on maailman kaunein sana, missä kohtaa kehoa sen sanominen tuntuu. Eli tämä on siis tämä Radio Pyhäkoulun aihe. Sen myötä vielä tervetuloa kanavalle.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Moikka! Mun nimi on Nuusa. Tervetuloa Radio Pyhäkouluun.

Mikä on sun mielestä maailman kaunein sana? Kelle sen haluaisit sanoa tänään? Huomaatko, miltä susta tuntuu, kun ajattelet tätä sanaa? Missä kohtaa se tuntuu sun kehossa? Tuntuuko se esimerkiksi lämpimältä tai kuplivalta? Alkaako sinua hymyilyttää? On olemassa myös ikäviä sanoja. Niitäkin me sanomme silloin tällöin. Muistatko, kun olet sanonut viimeksi jollekin oikein pahasti? Kun muistelet tuota kertaa, miltä se sinusta nyt tuntuu? Sanoilla voi loukata tai tehdä hyvää. Siksi ei ole aivan sama, millä tavalla puhumme toisillemme. Silloin kun Jeesus eli täällä maan päällä, niin hän halusi ihmisiä tavatessaan käyttää hyviä sanoja. Hän halusi ihmisille hyvää. Mutta Jeesuskin sanoi joskus sellaisia sanoja, jotka saattoivat tuntua ihmisistä ikävältä. Tietenkään ei välttämättä tunnu kivalta kuulla, että on tehnyt jotain väärin. Mutta joskus on ihan hyvä, että joku hoksauttaa, että nyt ei mennyt ihan nappiin. Joskus voi olla, että äiti tai isä sanoo tiukasti ja ne sanat tuntuu susta pahalta. Et haluaisi välttämättä niitä kuulla, mutta niidenkin sanojen tarkoitus on kuitenkin hoksauttaa, että on tehnyt jotain väärin. Tai kaveri voi sanoa, että nyt tuo sun käytös ei tuntunut oikein kivalta. Silloin on hyvä, jos huomaa tehneensä väärin tai huomaa omien sanojen vaikutuksen tai omien tekojen vaikutuksen. Silloin kaunein sana saattaa ollakin anteeksi. Kiitos sinusta. Kiitos minusta. Kiitos meistä kaikista. Siunaa meitä jokaista. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Näin radiopyhäkoulu tälle sunnuntaille ja äänessä siinä oli Nuusa.

Siinäpä Maarit ja maan korvassa kulkevi lapsosen tie. Kohta siirretään yhteys Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu. Liturgina on Päivi Ollikainen, kanttorina Marjo Irjala. Messudiakoniina on Soile Jarva, avustavana pappina Vesa Äärelä ja musiikkiavustuksessa Markku Koskela laulussa. Messussa veisattavat virret kuullaan toimituksen alussa. Messussa myös kerätään kolehti nuorten ja opiskelijoiden tavoittamiseen, valtakunnallisiin nuorten ja opiskelijoiden tapahtumiin sekä seurakuntia tukevaan toimintaan nuorten ja nuorten aikuisten parissa Kansan Raamattuseuran säätiön kautta. Ihan kohta ollaan valmiina varmasti tuolla Kempeleen sitten tuolla striimillä ja siirretään yhteys sinne. Sitä ennen esiintyy tuossa naiskuoro Pytinki, Kanteleeni.

Oikein hyvää huomenta ja hyvää pyhäpäivää meille kaikille. Yhdessä saamme käydä tänä pyhäpäivän aamuna viettämään Jumalan palvelusta, Jumalan perheväen juhlaa. Yhdessä saamme kiittää Jumalaa hänen hyvistä lahjoistaan. Saamme rukoilla, tuoda Jumalan eteen kaikki asiamme ja koko elämämme. Saamme myös tulla ehtoollispöytään, nauttia leivän ja viinin elämämme voimaksi ja ravinnoksi. Tämän pyhäpäivän otsikko on kiitollisuus. Saamme muistaa sitä, että jokainen elinpäivämme on myös kiitoksen aihe. Niin kuin kaikki asiat, jotka Jumala tälle elämänmatkallemme antaa. Ilot ja niin myös surut kuuluvat tähän ihmisen elämään. Tänään seurakunnassamme vietetään myös 80 ja 85 vuotta tänä vuonna täyttävien syntymäpäiväjuhla. Oikein lämpimästi tervetuloa myös te kaikki syntymäpäiväsankarit. Hetken päästä saamme nousta vastaanottamaan ristikulkueen alkuvirttä 470 laulaen. Taivaallinen Isämme, tämän yhteisen kokoontumisemme siunatkoon.

0: Jeesus kulki ihmisten parissa ja teki hyviä tekoja erityisesti sairaille, vähäosaisille ja muiden hylkäämille ihmisille. Niistä ihmisistä, joita hän auttoi, vain muutamat palasivat kiittämään häntä. Mistä ja miten meille syntyy kiitollisuuden tunne? Syntyykö kiitollisuuden tunne autetuksi tulemisen kokemuksella vai siitä, että itse autamme toista ihmistä?
1: Kun käymme synnin tunnustukseen, niin silloin tietenkin meidän kiitollisuutemme Jumalaa kohtaan kohdistuu siihen, mitä hän on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa antanut. Anteeksi antamuksen ja sovituksen. Niinpä kun me nytkin Jumalan eteen synnin tunnustusvirttä laulain, saamme tunnustaa rikkomuksemme Jumalaa ja lähimmäisiämme vastaan, saamme tehdä sen kiitollisin mielin siinä, että meillä on anteeksiantamus. Virsi 3, 9, 9, kolmas säkeistö.

Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rukoilkaamme. Kaikki valtias Jumala, isällisessä hyvyydessäsi, sinä annat meille runsaasti elämän lahjoja. Ja kun vaikeudet kohtaavat, sinä autat meitä kestämään. Suo hyvyytesi herättää meissä rakkautta sinua ja toisiamme kohtaan, ettemme eläisi vain itseämme varten. Auta meitä uskollamme ja elämällämme ylistämään sinua. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

Ensimmäinen lukukappale on lopun ajan hävityksestä jäljelle jääneiden ylistyslaulu. Kuulkaamme Jumalan sanaa Jesajan kirjan luvusta 24. Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen. He iloitsevat ääneen Herran suuruudesta. Huutakaa siis lännessä ja vastatkaa huutoon aamunkoiton suunnalta. Kunnioittakaa Herraa. Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä, hänen, joka on Israelin Jumala. Maan ääriltä saakka me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi vanhurskaalle. Tämä on Jumalan sana.

Toisessa lukukappaleessa Paavali innostaa korintilaisia osallistumaan Jerusalemin köyhille kerättävään kolehtiin. Kuulkaamme Jumalan sanaa toisen korinttilaiskirjeen 9. luvusta. Muistakaa tämä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette, ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikkinaista rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Seuraavan virren 329 aikana lapset voivat siirtyä lasten kirkkohetkeen kirkon monitoimitilaan. Iloitsemme lapsista messussa ja toivomme heille runsasta Jumalan siunausta.

Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 5. Oli eräs juutalaisten juhla, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hepreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet, Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti, niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli hävinnyt jo väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve. Älä enää tee syntiä, ettei sinun kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Tämä on pyhä evankeliumi.

Oletko sinä ollut koskaan aivan yksin? Siis yksin jonkun asian, ongelman tai murheen kanssa. Ja on tuntunut siltä, että kukaan ei näe, kukaan ei kuule tai kukaan ei voi auttaa sinua. Ihmisiä voi kyllä olla ympärillä, mutta jostain syystä he eivät ymmärrä, eivät voi tai eivät halua auttaa. Ja yksin taakka tuntuu raskaalta kantaa, joskus jopa mahdottomalta. Ehkä olet yrittänyt pyytää apua, mutta kukaan ei oikein tunnu kuulevan. Ja ihmisten omat ongelmat ovat jokaiselle ne tärkeämmät kuin toisen huomaaminen. Kuka voisi siinä tilanteessa auttaa? Vai jääkö avun tarvitsija kokonaan ilman apua? Tuo 38 vuotta sairastanut mies odotti myös apua. Hän makasi vuoden matolla siellä Betestan altaalla. Betestan allas oli suorakaiteen muotoinen vesiallas ja sen keskellä oleva seinä erotti altaan pohjois- ja eteläpään. Allasta reunustivat pylväsrakennelmat, joissa makasi tuon miehen lisäksi suuri joukko muitakin sairaita. Siellä oli sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Tuo Betestan allas, joka sijaitsi Jerusalemissa, tunnettiin kansan keskuudessa parantavasta voimastaan. Kansan usko välitti tietoa, jonka mukaan siihen aikaan jokaisessa lähteessä uskottiin olevan henki. Tässä altaassa se oli Herran enkelin henki, ja se sai altaan veden liikkumaan. Ja ensimmäinen, joka tuonne veteen laskeutui, niin hänen uskottiin parantuvan sairaudestaan. Tuo mies oli kuitenkin odottanut jo kauan apua. Ja kukaan ei ollut tullut häntä auttamaan. Ehkä hän oli pyytänyt apua, mutta jokaisella muullakin oli sama päämäärä saada omat vaivansa hoidetuksi. Tuota kauan sairastanutta miestä piti auttaa altaaseen pääsyssä. Hän ei päässyt sinne omiin voimin ja avuihin. Itse hän oli voimaton itseään auttamaan, eikä kukaan noista paikalla olleista suostunut auttamaan avun tarpeen hetkellä. Sinä päivänä oli sapaatti, juutalaisten viikoittainen lepopäivä, jolloin työnteko ja omien askareiden tekeminen oli kiellettyä. Luultavasti tuo mies tiesi, että tuona päivänä apua ei ollut saatavilla. Tai ehkä hän oli jo muutenkin luopunut toivosta pitkään sairastettua. Kukaan ei ollut nähnyt, kuullut tai auttanut. Mutta sinä päivänä oli kuitenkin yksi, joka näki hänet. Jeesus oli liikkeellä siellä Betestan altaalla. Jeesus, joka ei oikein viihtynyt ylempiluokkaisten tai parempiosaisten seurassa, vaan liikkui ennemmin sairaiden ja muiden ihmisten hylkäämien parissa. Jeesus tuli tuon pitkään sairastaneen miehen luo, jota kukaan muu ei enää auttanut. Jeesus esitti hänelle kysymyksen, tahdotko tulla terveeksi? Vastauksena Jeesus sai kuulla miehen koko elämän tilanteen. Minulla ei ole ketään, joka auttaisi, ja joku toinen ehtii aina mennä ennen minua. Siinä se oli. Koko elämä ei ollut ketään, ja että toiset menivät aina edelle. Mutta Jeesus katsoi
kuuli, kohtasi ja vastasi miehelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Jeesus oli se, joka tuli ja kohtasi. Jeesus oli se, joka teki aloitteen tuohon kanssakäymiseen. Ja Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Eikä Jeesus edes tarvinnut altaita tai veden kuohahtamista. Jeesus sanoi vain nuo sanat, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Tuo nouse-sana on alkukielellä egeire, joka tarkoittaa sekä makulta nousemista että kuolleista nousemista. Eli tuo sairas mies nousi sekä makultaan että parani tilanteestaan, joka sillä hetkellä varmasti oli jo mahdoton. Siis hän aivan niin kuin nousi kuolleista. Jeesus paransi koko ihmisen. Ota vuoteesi ja kävele tarkoittaa, ettei miehen enää tarvitsisi maata sairaana, vaan hän saisi liikkua ja elää. Kantaa vuodettaan, eli toimittaa tehtäviään, elää elämää. Hän oli parantunut, hän oli tullut nyt autetuksi. Aivan odottamatta sinä päivänä Jeesus tuli ja muutti koko hänen elämänsä. No, miten tämä Raamatun kohta voisi liittyä tämän päivän otsikkoon, joka on siis kiitollisuus? Vaikkapa niin, että jokainen meistä saa tulla kohdatuksi yksinäisyydessämme, sairaudessamme tai jossain muussa vaikeudessa, jossa tunnemme, että tarvitsemme apua, mutta emme sitä saa. Saamme tulla Kristuksen kohtaamaksi, tulla nähdyksi ja kuulluksi, tulla huomatuksi ja autetuksi, tulla ymmärretyksi. Kiitollisuutta voivat olla myös teot, se, että rukoilemme toinen toistemme puolesta, tai että nousemme itse ylös ja lähdemme liikkeelle. Lähdemme liikkeelle sinne, missä joku toinen tarvitsee apua, sinnekin, missä muita ei oikein näy auttamassa. Menemme, näemme ja kuulemme, kohtaamme toisen ihmisen. Ja kun saavumme perille, niin voimme kysyä, mitä sinulle kuuluu, mitä sinä tahtoisit minun tekevän sinulle. Täällä Jumalan palveluksessa kirkossa saamme tulla Kristuksen kohtaamiksi. Saamme tulla kuulluiksi ja nähdyiksi, autetuiksi ja ennen kaikkea rakastetuiksi. Kristus itse on läsnä kirkossaan Jumalan palveluksessa. Hän on läsnä ja näkee meidät jokaisen. Hän kuuntelee sinua ja antaa itsensä ehtoollisella ruumiisi ja sielusi ravinnoksi ja voimaksi. Tänään täällä kirkossa meitä on seurakunnassamme 80 ja 85 vuotta tänä vuonna täyttäviä. Kiitollisin mielin elämämme vuosista saamme juhlia syntymäpäiväjuhlaa vielä tämän messun jälkeen. Tänään me kaikki saamme muistaa, että jokainen elinpäivämme on kiitosaihe. Elämämme on Jumalan lahjaa ja hänen armoaan. Kun voimme olla elämästämme kiitollisia, tuo se meille itsellemme hyvän ja tyytyväisen mielen. Kiitollisuus antaa voimaa, iloa ja rauhaa elämään. Pienten, hyvien asioiden näkeminen
tuo merkityksellisyyttä elämän vaiheille ja päiville. Kiitollisuutta voimme ja saamme olla jakamassa toinen toisillemme. Niinhän myös päivän lukukappaleessa kuulimme, iloista antajaa Jumala rakastaa. Tämän ilon ja kiitoksen varaan jäämme ja siinä saamme elää, olla ja levätä. Aamen. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoilkaamme. Jumala, olemme edessäsi tyhjin käsin ja avoimin mielin. Olet luvannut kuulla kaikkia, jotka huutavat sinua avuksi. Uskomme, että kuulet myös meitä. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua lapsista, jotka on kasteessa liitetty seurakunnan yhteyteen. Siunaa Leon Elmeri Kärppää, Heikki Matti Johannes Länsikalliota ja Aida Veroniika Puolitaivalta. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta vanhempia ja kummeja rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja sinä kutsut meidät pois, kun päivimme määrä on täysi. Olet luvannut olla läsnä myös elämämme viimeisessä hetkessä. Olet kutsunut pois Hilkka Maria Palolan 93 vuoden iässä ja Hannu Mauri Sulkalan 80 vuoden iässä.

Kiitämme sinua armosta ja rakkaudesta, jota olet osoittanut poisnukkuneille seurakuntamme jäsenille. Me kiitämme kaikesta hyvästä, mitä annoit heidän kauttaan meille. Uskomme nyt heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja lohduta heitä ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän toivolla. Kaikkivaltias, rakas Jumala, me tulemme eteesi kiitollisin sydämin. Sinä olet antanut meille elämän lahjan ja sinun hyvyytesi ympäröi meitä joka päivä. Avaa silmämme näkemään sinun huolenpitosi silloinkin, kun arjen kiire ja huolet yrittävät peittää sen allensa. Herra, me rukoilemme kirkkosi puolesta. Anna sille armosi, että se pysyisi uskollisena sanallesi ja rakkaudellesi. Siunaa hiippakuntamme piispaa, seurakuntamme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä jokaista seurakuntamme jäsentä hänen tehtävässään ja kutsumuksessaan. Siunaa seurakuntamme nimikkolähettien työtä. Laupias Jumala, rukoilemme rauhaa maailmaan. Pehmennä vihan kovettamat sydämet, lopeta väkivalta ja johdata kansat sovinnon ja oikeudenmukaisuuden tielle. Rukoilemme kaikkien esimiesten, päättäjien ja yhteiskunnan johtajien puolesta. Anna heille viisautta asettaa heikkojen ja haavoittuvien tarpeet etusijalle. Rakas taivaallinen Isä, tänään saamme juhlia kaikkia tänä vuonna 80 ja 85 vuotta täyttäneitä seurakuntalaisia. Kiitos hyvistä muistoista. Auta meitä suostumaan niihin muutoksiin, mitä eri elämän vaiheet tuovat tullessaan. Auta meitä löytämään jokaisesta uudesta päivästä jotain, josta voimme kiittää. Laupias Jumala, siunaa koteja ja vanhempia. Anna vanhemmille voimia hoitaa ja kasvattaa. Rukoilemme lasten ja nuorten puolesta. Anna heidän löytää paikka elämässä ja mahdollisuus toteuttaa toiveita ja unelmia. Taivaallinen Isämme, muistamme kaikkia niitä, jotka kaipaavat lohdutusta, apua tai toivoa. Ole lähellä sairaita, yksinäisiä, surevia ja kaikkia, joiden elämässä on huolia ja vaikeuksia. Anna heille voimaa tähän päivään ja johdata ihmisiä heidän rinnalleen. Kiitos, että saamme luottaa sinun huolenpitosi kaikissa elämämme vaiheissa. Johdata meitä kulkemaan uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seurakunnalle tiedoksi, että messun jälkeen on tarjolla kirkkokahvit. Olette siihen tervetulleita. Rukousavustajat ovat palvelemassa messun jälkeen kirkkosallin takaosassa. Heidän kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti ja rukoilla. Tunnistat heidät punaisesta Kuuntelen sinua -merkistä. Esirukouspyyntöjä voi jättää myös kirkkosalin oven suussa olevaan esirukouslaatikkoon. Rukousavustajat rukoilevat pyyntöjen puolesta messun jälkeen. Mikäli paikalla on esirukouksessa mainittujen kastettujen lasten vanhempia tai läheisiä, voitte tulla ripustamaan kanssani kastepuun lehdet kastepuuhun seuraavan virren aikana. Kolehti kerätään nuorten ja opiskelijoiden auttamiseen Kansan Raamattuseura-säätiön kautta. Kolehtiin voi osallistua myös MobilePayn kautta. Numero siihen löytyy penkistä istuimen edestä tai hakusanalla Kempeleen seurakunta. Ja vielä tiedoksi, että 80- ja 85-vuotiaat syntymäpäiväjuhlaan ilmoittautuneet
te voitte siirtyä Kokkokankaalle heti messun jälkeen. Juhla alkaa siellä ruokailulla.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä vapahtajan opettamiin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme, koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Aamen.

Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme nyt laulamaan ylistysvirren 332.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herraa, Pyhän Hengen voimassa iloiten.

Tässä kuultiin messu, ja tämä tuli Kempeleestä Pyhän Kolminaisuuden kirkosta. Liturgi Päivi Ollikainen, kanttori Marjo Irjala, messudiakoni Soile Jarva, avustava pappi Vesa Äärelä, ja musiikkiavustuksessa oli laulussa Markku Koskela.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaipäivää, minuutin verran yli puoli 12, eli 11.31 on kello. Oikein semmoista rauhallista sunnuntaita ja toivottavasti siellä on kaikki kunnossa. Täällä studiossa on saanut päivän lukujärjestyksen valmiiksi Ari. Tuonne kello 15 asti tätä lukujärjestystä mennään. Ja lukujärjestyksessä lukee niin, että 6. päivä syyskuuta nimipäivää viettää Asko ja Felix. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Ja vaikkapa tuommoisia nimipäivä tai muita onnitteluja toiveissa tuossa 12 uutisten jälkeen. Eli tasalta STT-uutiset ja sitten toiveet ja terveiset kello 12-15. Tekstiviestiä pystyy sinne laittamaan jo valmiiksi. Ja puheluihin vastaa sitten tuossa puolen päivän uutisten jälkeen. Kerrataan nuokin, kohta nuo yhteystiedot. Ja säätäkin tutkitaan. Raahessa on vähän tuommoinen pilvinen päivä. Nyt on käynyt vähän kolakaksi yöt. Kannattaa melkein täällä pohjoisempana jo yöksi laittaa ikkunaa kiinni, ettei ole aamulla nenää tukossa. Ja kovaa kyytiä laukkaa kello kohti puolta päivää. Ihan niin kuin villihevoset.

0: Se oli sitten Charles Keinun kanssani. Hanna Ekola, villihevosia. Ennen sääennustetta niin otetaan tuohon lohtukappale tuommoinen, kun maanpa vielä on kesää jäljellä. Tuosta. Jaa, nyt ei lähtenyt. Eli tuo oli maanpa vielä on kesää jäljellä. No, ei se nyt. Ei, ei se lähde päälle. Pakko mennä sääennusteeseen.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kyllä se nyt näyttää, että kesää ei ole enää jäljellä. Ei lähtenyt tuo levykään päälle. Koko maassa lämpötila onkin 10 asteen molemmin puoli. Lapissa tuommoinen 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla nippanappa 7 ja tuolla etelässä jaksaa elohopia kivuta vielä vähän tuonne 11-12 lukemiin. Saattaa pääkaupunkiseudulla olla vielä 14, jos hyvää tuuri käy, mutta ei nämä, jos katsoo tuota lähipäivinä, niin no joo, onhan siellä vähän nyt vielä tuommoista lämpeneväkin, mutta ei tuossa rusketu ainakaan, tuskin enää. Sää on tänään laadultaan vähän pilvinen, sadekuuroja saattaa olla kaakossa. Länsi-Suomen alueella puolestaan aurinkokin saattaa vielä pilkahella risukassaan päivän aikana. Huomenna on hyvin aurinkoinen poutainen päivä, hyvinkin aurinkoinen, saattaa jopa tuua vähän plusasteitakin enemmän kuin lupasin. Tuolla nimittäin voi olla vielä varsinkin eteläsuuntaan niin ihan lämpimiäkin päiviä. Sitten kun katsotaan vielä tuo tiistai, niin se on sateinen päivä. Silloin sateilee koko maassa, mutta lämpötila on kuitenkin tuossa 15 asteen lukemissa parhaimmillaan. Saattaa etelässä olla vieläkin vähän lämpimämpää, mutta sadepäivä se on. No mitä varoituskartta tuumaa syksyn tulosta? Se näyttää tällä hetkellä tuulivaroituksia. Ei se oikeastaan mitään muuta näytäkään. Perämerellä, Saaristomerellä ja Suomenlahdella puhaltelee tuuli 12 metriä sekunnissa. Vaikuttaa kaakossa myös maa-alueelle.

0: Siinäpä oli Simo Silmu, sydän särkyä. Olavi Virta kuolleet lehdit kuultiin tuossa äskettäin. Niin, miten vuoden aika vaikuttaa teidän musiikkimieltymyksiin? Se selviää toiveissa kello 12 reikä leipä. Sinne on aikaa vielä tuommoinen 13 minuuttia. Ja etukäteen pystyy musiikkitilauksia tekemään ja anomuksia. Kelan kaavakkeella löytyy sivulta Kela, ja se oli tämä meidän oma tekstiviestipalvelu. Tämän pystyy tilaamaan ihan tekstiviestillä. Ja homma menee niin, että 160 merkkiä pitkä viesti on 4,5 €. Ja sinne kannattaa merkitä varaa toiveita ja varaa esittäjiä, useampia. 160 merkkiä aika pitkä viesti. Ei se nyt ihan koko elämän kertaa mahu sinne, mutta hyvin paljon vaihtoehtoja. Joskus sinne tulee hyvin laiskasti semmoinen epämääräinen toive, joka voi olla niin uuski tai semmoinen ehkä vähän meidän musiikkigenren ulkopuolellakin oleva kappale, niin siinä mielessä kannattaa laittaa semmoisia takuvarmoja kotimaisen tanssimusiikin parhaita, ja saattaa siellä nyt toki olla papahtavampaa, rokahtavampaakin, mitä meillä löytyy. Mutta merkatkaa varaa toiveita, varaa esittäjiä. Ja sitten jos on syntymäpäivää, nimipäivää, hääpäivää tai muuten vaan hyvää päivää, niin semmoistahan voi siellä toivotella. Ja eihän siellä tarvitse olla mitään kummempia värsyjäkään. Sitten kun viesti alkaa olla valmista sorttia, niin laitapa tulemaan se numero 17106. Viisinumeroinen on tuo numero, eli 17106. Löytyy myöskin tuolta meidän nettisivuilta ohje tuohon. WhatsAppissa tulee tänä päivänä hirveästi musiikkitoiveita, mutta se on ihan kivaa, mutta saahan siellä toki toivoa, mutta ne ei tule perille asti. Eli tämä tekstari on se oikea. 247 työkalu. Ja. Niin, meillä alkaa tuossa polttelemaan kohta nuo uutisekki. Otetaan mainoksen tynkäkin ennen sitä.
1: Radio Pooki.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

Siinäpä tuli lämmin hyppiessä arja koriseva vanhaan malliin mentiin siinä. Tiesittekö muuten ja ootteko muistaneet sen, että nyt kun syksy tulee ja alkaa ilmat kolakoittua, niin alkaa olla vähän semmoista hytinä ilmaa. Mutta musiikkihan lämmittää ulkoisesti ja sisäisesti. Eli teillä on valta valita, palellaanko vai eikö. Ja musiikkia otetaan vastaan toiveisiin ja terveisiin tuossa 12-15 välillä. Kohta tulee uutiset, sitä ennen keritään tämä tunti loppuun ja kultalanka myös. Topi ja toivottomat kultalankaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulet Radio Poukista. Radio Pouki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Yhdysvaltalaislähettiläät keskustelivat Venäjällä merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi, sanoo Valkoinen talo. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa lauantaina. Valkoisen talon mukaan keskustelujen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Kremlin edustaja kertoi aiemmin, että yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään 2-päiväisen vierailun Grönlantiin. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Tanskaan kuuluva Grönlanti ei kuitenkaan kuulu EU:hun. Uutissivusto Euraktivin mukaan von der Leyenin ja Frederiksenin odotetaan tapaavan Grönlannissa paikallisia viranomaisia sekä alueen pääministerin Jens Frederik Nielsenin. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomen hevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, kengät jalkaa, nyt se alkaa. Toiveet ja terveiset Pookin taajuuksilla näin sunnuntaina. 12.07 näyttää kello, ja kuuntelet siis juuri suoraa lähetystä. Ari on täällä passissa seuraavat 3 tuntia vielä ottamassa teidän toivemusiikkia vastaan. Ja tämä päivä on 6. päivä syyskuuta. Nimipäivää viettää Asko ja Felix. Ja sitten meillä on mahdollisuus osallistua 2 tavalla. Ensimmäinen on tuommoinen soittaminen tähän studionumeroon. Tuttu ja turvallinen studionumero, ei pure eikä potkase, numerossa 0700 392 111. Ja puhelu tulee tänne studion levyaikana, eli ei suoraan lähetykseen, vaan levyaikana tänne, ja voi rauhassa ihan katella sieltä sopiva toivekappale, kirjata ylös mahdollisia viestejä, jos on yhtään onnitteluja. Esimerkiksi tuommoiset Askon tai Felix-päivän onnittelut. Ortodoksien kalenterin mukaan nimipäivä viettää Ketsup ja WhatsApp. Ja ihan musiikkia voi myös toivoa omaksi iloksikin, ilman kummempia viestiä. Mutta, jos on yhtään syntymäpäivää, nimipäivää, hääpäivää tai hyvää päivää, kirvesvartta, niin näitähän pystyy välittelemään. Puhelinnumero studio 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Ja taksa lähtee siitä, kun puheluun vastataan. Ja sitten tuo toinen tapa, eli kännykän tekstari. Huomio. Kaikki WhatsApp-ailijat, te innokkaat WhatsApp-toiveet. Teillä on ihan kiva harrastus, mutta se on vähän turha, koska sieltä ne ei toteudu ne toiveet, vaan tekstiviestillä. Tekstiviestipalvelu pelaa jokaisessa kännykässä. En tiedä, onko niin vanhaa kännykkää kellä, ettei sitä löydy tekstaritoimintua. Mutta pitäisi olla tai jos ainakaan kunnossa voi olla enää. Tai voi ollakin. Mutta, tekstiviesti 160 merkkiä, 4,5 €. Merkatkaa varaa toiveita, varaa esittäjiä. Ja sinne voi niitä tosiaan laittaa viestejäkin sitten. 160 merkkiä on aika pitkä palstatila, eli kannattaa järkevästi merkitä varatoiveita ja varaesittäjiä. Ja tekstari numero 17106. 17106, 4,5 €, 160 merkkiä. Siinäpä ne ohjeet oli. Onko kysyttävää? Vaikeneminen on myöntymisen merkki. Eli kaikki on kunnossa. Aloitellaan.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Tai Meiju Suvasan sen tuossa jo meille ensimmäisen tahi antokin. Tarpeeksi kohtaloa. Sitten täällä oli heti tämmöinen pieni paikko. Täällä oli toivottu tämmöistä laulua jo eilettäin kuin Aito rakkaus. Tämä löytyy tähän hättään Terttu Honkaranta nimiseltä artistilta. Mutta tunnelmallista syksyä kaikille, jotka tuntevat sydämessä, mitä on aito rakkaus. Varaa toiveita ja varaa.

Siinäpä oli tuommoinen kappale kuin Aito rakkaus. Terttu Honkaranta sen tällä kertaa meille tuohon toteutti. Ja tiedättekö mitä muuten? Nyt on tullut ennakkotilauksia tosi paljon tekstareissa. Nyt kun minä olen ladannut kaikki teidän eilisestä toivelähetyksen jälkeen tulleesta viestistä tänne toivelistana, niin täällä on vielä puoli tuntia toiveaikaa jäljellä. Eli tänään kannattaa olla aika ripeä, että ehtii tähän omalla toiveella tähän listalle mukaan. Se on kovaa kysyntä tällä toivemusiikilla. Ei teillä sammu tuo musiikkijano, se vaan yltyy tällä. Vähän niin kuin bensalla sammuttaisi liekkejä, kun teitä tällä musiikilla lääkitsee. Täällä on seuraavana toivottu sovareita. Tässä jälkeen kaiken. Katsotaanpas mitä täällä on viestinä. Se on ihan tekstaritoive tämä. Ja kohta on tulossa Mattia ja Teppua ja Kaija Kootakin.

Sovarit ja tässä jälkeen kaiken. Kohta tulee taas sääjutskat ja sitä ennen Matti ja Teppo, tiedäthän sen. Terveisi sinulle, laittaa minä, lukee viestissä.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Bruumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kuka...
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Jaha. Sitten meillä olisi taas tässä sään vuoro. Nyt mulla on täällä uusi työkalu tähän sääennustamiseen. Se on tämä. Tämä on tuulikello. Tämä on itse asiassa Kaija Koolta lainassa. Se kuullaankin kohta tuo Kaija Koon tuulikello. Tällähän tuulee, kun huuliharppukin soi itsekseen pöydällä.
0: Radio Pouki. Sääennuste.
1: No niin, nyt niin kuin näette, niin meillä vaan varustelutaso kasvaa täällä talossa. Ja tällä hetkellä lämpötila on koko maassa tuommoinen 8 astetta. Etelässä voi olla pikkusen lämpimämpää. Lapissa jäähän jopa +6, eli ei tuo lämmin ole. Sadekuuroja maan itäosassa, sen sijaan Länsi-Suomen alueella saattaa aurinkokin ilmestyä päivän aikana. Huomenna vähän lämpenee samaten tiistaina, mutta kun huominen päivä on aurinkoinen, 10 asteen molemmin puolin etelässä 15kin paukutellaan vielä, niin huomenna on poutainen, mutta sitten tiistai sateinen. Lämpötilat on kuitenkin aika lämpimät sateesta riippumatta. Tuolla etelässä silloin päästään 15 paremmalle puolelle, että vielä jaksaa siellä elohopia kivuta. No sitten täällä on varoituskartta. Nyt, joo, täällä tuulee. Perämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti. Tuulivaroitus 11 metriä sekunnissa. Tämä tuulivaroitus annetaan Kaakkois-Suomeen myös maa-alueille. Kuinkahan kauan tuotakin kilikatusta jaksaa kuunnella? No niin, mennään eteenpäin toiveessa. Kaija K. Tuulikello.

Se oli Kaija K. Tuulikello, tuo kappale. Ja sitten meillä on täällä toivottu Pave Maijasta, Elämän nälkä. Katsotaanpas tuolla. Kuuleita syyspäiviä ja toipumista onnettomuudesta. Heksulle Tornioon toivottaa kaveri ja ystävä. Toiveena on tässä Pave Maijanin Elämän nälkä.

Pave Maijanen Elämän nälkä oli tuo toive. Siinä meni sitten paranemisterveisiä, eli kuuleita syyspäiviä ja toipumista onnettomuudesta Heksulle Tornioon, toivotti kaveri ja ystävä. No, sitten täällä on toivottu Amadeusta, Amado Mio. Sinulle rakkautta päivääsi, huomenna ei kuulolla, tämä jäi tanssimata, lukee viestissä.

0: Se oli Amadeus tuossa, Amado mio. Kohta kuullaan Neitosia ja onpa tulossa myöskin Henry Tiilin musiikki.
1: Radio Pooki. Liigan superkausi on täällä.
2: Tampere Tappara on Suomen mestari.
1: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Se oli Neitoset ja hurmuri oli tuo kappale. Tiedättekö mitä? Niin tihiä tilanne on tämän päivän toivelistassa, että yksi puhelutoive, sen mahutan tuonne viimeiselle tunnille. Tänään on viety kyllä, kuulkaa, kaikki käsistä. Välihoususta lähtien te olette toivonut kaikki täältä, mitä irti lähtee. Ja tulikohan nyt tekstari? Se saattoi ratkaistakin asian, tuossa tuli, kyllä, tuli tekstari justiin tällä sekunnilla. Se onkin sitten lyöty toivetunti lukkoon, tai toiveet ja terveiset lukkoon tälle päivälle. Tästä eteenpäin tulevat tekstarit päätyy sitten tuonne huomisen maanantain lähetyksen puolelle. Teillä oli paljon ennakkovarauksiakin tänään täällä tekstipiesteissä näihin toiveisiin. Että nyt sitten tutkitaankin, että mitä on toivottu. Uutisetkin lähestyy hiljalleen tuossa kello 13 uutiset. Tällä hetkellä kello on 12 minuuttia vaille. Ja kuuntelet Radio Pookin toiveita ja terveisiä. Ari täällä on kirjannut näitä toiveita hyvin tehokkaan tunnin kohta. Ja Henry Thiel on tässä seuraavana. Ja täällä oli toivottu muistojen helminauhaa. Tämä toteutuu täältä. Katsotaan, oliko täällä viestiä. Ei, kyllä täällä oli hyvin vaan Henry Thielistä heitetty varavaihtoehtoja eri kappaleen muodossa. Tämä löytyy täältä muun muassa.

Henry Thiel, muistojen helminauha. Sitten on toivottu Anne-Maria Hannosta sydämestä timantin. Katsotaan tuosta. Joo, kyllä täällä oli tekstaritoive tämä. Ja kuullaan kohta myöskin Tamara Lundia tuossa. Sinun omaasi Tamara Lundia. Siinä oli viestinä sitten... missäs kohtaa se täällä olikaan? Tuossa rakkaalle miehelle Sukko ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitappa minulle, lukee tuolla viestinä. Se kuullaan tämän Anne-Maria Hannosen kappaleen jälkeen.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Jellerbrandt puolustautuu avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irrotettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Jellerbrandtin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niistä. Jellerbrandt ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempainvapaalle. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja kaksi kertaa lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 vuotta sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: No mutta siinähän meillä tuli jo kello 13 uutisekki. Ja tässä oli sitten äänessä Tamara Lund tuossa sovitussa toiveessa ja se tuli tässä nyt uutisten jälkeen. Tervetuloa kello 13 tunnille, sanoo Ari. 13.06 näyttää kello. Mennään pari tuntia, että heilahtaa tuonne kello 15 toiveilla. Ja tänään kyllä ei kerennyt kissaa sanoa, kun toivellista humahti täyteen. Teillä oli tullut paljon ennakkovarauksiakin eilisestä asti. Ja nytpä on ladattu toivellista jo edellisen tunnin loppuvaiheella tuonne kello 15 saakka. Eli nyt tutkitaan, mitä on toivottu. Täällä on tulossa kohta puoliin Komiet ja Portion Boys. Kuullaanpa tuolla Antti Huovilaa ja Janne Leinuakin kohta. Semmoisia ennakkomaistiaisia jo nyt. Mutta mitä ja minkälaisia viestejä näissä on mukana? Näitä käydään yksi kerrallaan läpi. Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssi.

Portti on pois ja komiat ja koko Suomi tanssii. Niin muuten tanssiikin. Se on kyllä hyvin oivallettu tuossa laulussa. No sitten lähtee onnitteluja. Irmalla on tänään juhlapäivä ja häntä onnittellaan täällä musiikkitoiveen johosta. Terveisin Markku. Ja toivekappale tässä onnittelulauluna on Reijo Taipale, Muista minua.

Reijo Taipale ja Muista minua. Tässä meni onnitteluja siis Irmalle. Irmalla on tänään juhlapäivä ja häntä halusi onnitella kappaleen myötä Markku. No sitten täällä on viestiä. Nyt on muuttolintujen aika. Soittakaapas Antti Huovilalta semmoinen kappale kuin Muuttolinnut. No minähän soitan.

Antti Huovila ja muut linnut. No sitten täällä on Mirjan toive tuossa. Janne Leino ja Riviera. Hyvää sunnuntai jatkoa studioon. Täältä takaisin Mirjalle.

Janne Leino, Riviera, Mirjan Toive ja kohta sääennuste jälleen kerran. Kuulemme, että onko teillä sää niin kuin Rivieralla. No, vaikka on syssy nyt ja säät on mitä on, niin boksi se on myös joka kantaa. Näin toteaa seuraavassa tekstaritoivessa Arja Havakka. Hyvää alkusyksyä tanssimusiikin ystäville, tanssimusiikin ystävältä tämän kappaleen viestinä.

0: Radio Pooki.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Gold-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.

0: Sitten olisi sääennusteen vuoro jälleen kerran. Tuulikellua ei enää ole meillä täällä hermojen säästämiseksi. Se kilikuti on myynnissä puotipuksuissa.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Tällä hetkellä koko maassa lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Etelässä tosin saattaa olla pikkusen lämpimämpääkin. Päästään lähelle 15, mutta vähin käy lämpötilat hiljalleen. Tosin saattaa lämmetä huomenna ja lämpeneekin. Etelässä päästään 15 paremmalle puolelle, Lapissa jäähän 5 ja noin 10 astetta suurin piirtein Pohjois-Pohjanmaalla. Mutta jonkun verran kohenee vielä lämpötilat tiistaiksi. Tiistaina on parhaimmillaan Pohjois-Pohjanmaallakin 15, etelässä tuommoinen 17 ja Lapissa vajaa 10. Sään laatu on sillä lailla, että tänään on aika lailla pilvipoutainen päivä, eli jopa aurinkoinen maa länsiosissa. Kaakkois-Suomen suunnassa saattaa rapsauttaa jonkun sadekuuron. Mutta huomenna on aika poutainen päivä. Lapissa jonkun verran pilvilauttaa, mutta tiistaista tulee sitten sateinen päivä, vaikka onkin näistä lämpimin. Varoituskartalle on merkattu tuulivaroitukset merialueille. Perämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti 11 metriä sekunnissa. Tuuli on suunnaltaan luoteiskaakkoinen. Sama tuuli puhaltelee myöskin ja sitä varoitellaan tuolla Kaakkois-Suomen maa-alueilla.
1: Toiveet ja terveiset.

Se oli Juha Matti tuossa, joka toteutti tuon toiveen Rakkautta vaan. No sitten tulee ajankohtainen toivelaulu jälleen tässä. Punaiset lehdet, ja sitä on toivottu Amadeukselta. Katsotaanpas mitä täällä oli viestiä. Ystävältä ystävälle, kaunista syksyä, huomenna ei ehdi kuulolle.

Amadeus Lundberg ja Punaiset lehdet oli tuo toivekappale. Seuraavaan toiveeseen alustuksena niin sain aikanaan potkut. Ja työnantaja sanoi sen niin hienovaraisesti tuolla edellisessä työpaikassa, että emme tiedä miten tulisimme toimeen ilman sinua, mutta huomisesta lähtien on päätetty kokeilla. Seuraava laulu on Potkut, Tomi Soidinmäki tämän toiveen toteuttaa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Isä.
2: Niin?
1: Eikö unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.

Siinä oli Jarkko Honkanen taivassa rajana. Sitten jatketaan. Kuuntelet muuten Radio Pokin toiveet ja terveiset lähetystä. Varttia vaille 14 on kello. Ja kohta mennään viimeiselle tunnille. Vieläkin on puhelin tuossa piristy jostain kumman syystä. Toivellistahan meillä oli tänään niin ripeästi täyttynyt, että tuolla ensimmäisen tunnin lopussa oli jo toivellista täynnä. Eli noita tekstareita voi laittaa huomiselle maanantaille odottelemaan. Jos alkaa nyt semmoinen korvamato kiusaamaan, niin onpahan ainakin huomenna sitten jo tulossa musiikillista lääkitystä. Ja täällä on toivottu Tapio Rautavaaraa, Kulkuri iltatähtiä. Katsotaanpas mitä täällä oli viestiä. Ihan täällä oli laitettu näitä varakappaleitakin. Tämä olisi näistä semmoinen tärppävä. Hyvä

0: iltatähti.
1: Tapio Rautavaara, Kulkurin iltatähti oli tuo kappale. No sitten on... Katsotaanpas, se on... Kumpi se muuten tämän toi? Liisa vai Leena? Nyt mulla menikin tarkistukseksi. Se on joo, Liisa. Liisa soitti ensin. Liisa lähettää Leenalle Hesaan terveisiä. Ja toivekappaleena täällä oli Aikamiehet ja Villiruusu.

Näin Liisan toiveena aikamiehet tässä. Ja se ei, tuo kappale muuten ollut Eija Sinikan humppa villiruusut, eikä tämä ollut myöskään Yksi ruusu on kasvanut Laaksossa, vaan tämä oli Villiruusu. Ja kuulostiko tutulle? Mikäli se kuulosti tutulle, niin sehän oli laulettu Inarinjärven säveleen. Villiruusu, aikamiehet. Tämmöinenkin laulu on olemassa. Ruusu sorrentu ruusukin. Ainakin Taito väittää näin tässä seuraavassa toiveessa. Taiton kanssa puhuttiin Irvin muistoja, vaikka minkälaisia, ja sinne sitten unohtui varmaan terveiset laittaa. Mutta luulenpa, että Taito laittaa ne vakioterveiset tämän kappaleen myötä. Tällä mennäänkin uutisiin. Kello 14 uutiset sitten jatketaan viimeiselle toivetunnille.

0: Radio Pooki.
1: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Egyptiläinen TV-tähti Sara Khalifa on saanut kuolemantuomion huumerikoksista. Khalifa ja 11 muuta syytettyä tuomittiin hirtettäviksi, kertovat egyptiläiset mediat. Tuomion mukaan he ovat kuuluneet rikollisverkostoon, joka salakuljetti synteettisten huumeiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia. Verkosto on tuomion mukaan salakuljettanut kaikkiaan 750 kiloa huumeita ja ainesosia. Viime vuoden huhtikuussa pidätetty Khalifa kiistää osallistuneensa huumekauppoihin. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tänään vietetään Suomenhevosen päivää. Suomenhevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomenhevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomenhevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomenhevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska suomenhevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

Sepä oli Anitta Mattila ja Juha Remes puolimatkassa. Tämä toivelähetys on enemmänkin kuin puolivälin groupissa. Viimeistä tuntia viiä ja toivelistahan täyttyi jo 2-3 vuotta sitten. Tuo on semmoinen tuo lopputunti, että sitten vielä katsotaan, jos sinne saadaan mahoitettua. Sitä ei pysty ihan aina etukäteen kahtomaan, mutta tuolla on muutamia tekstareitakin tullut. Niin niitä voi olla, että tuonne aina lisätään. Mutta kyllä tuo näyttäisi täydelle tuo toivellista, että varmasti pärjätään näillä tuota, ja Arihan täällä on passissa tämän tunnin. Sunnuntai päivä, 6. päivä syyskuuta. Tänään nimipäivä viettää Asko ja Felix. Toivella mennään tuonne kello 15 asti ja sitten tänään muuten ohjelmistossa on Pookin lista. Kello 19, top 20. Musiikkia ja sitä on sielläkin. Vielä paremmuusjärjestyksessä. Missään paremmuusjärjestyksessä ei soi toiveet meidän koskaan toivelähetyksessä, vaan nämä tulee siinä järjestyksessä, kun näitä on tilattu. Täällä on meillä kisu seuraavana. Jokaisen päivään niin paljon mahtuu. Katsotaanpas, mitä meillä täällä on viestinä. Ei, täällä oikeastaan kuuntelijan toiveistahan tässä on kyse.

Jokaisen päivään niin paljon mahtuu ja kisuu, oli tuo. No sitten oikein sopivasti, joku päivä sopivasti, on tämä toivo tässä. Etukäteis synttäri onnittelut Törmän papalle tiistain 8.9. eli ylihuomisen merkkipäivän johdosta. Selvät sävelet ja joku päivä sopivasti toivottelijoina on linjakujan pop.

Selvät sävelet joku päivä sopivasti oli tuo, ja sinne meni sitten onnitteluja. Elikkä. Etukäteis synttäri onnittelut Törmän papalle tiistain ylihuomisen 8. syyskuuta merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina oli Linjakujan Poppo. Kohta on taas sääennusteen vuoro, ja katsotaan, minkälainen me saadaan tuosta viimeisestä ennusteesta tälle päivälle. Jenni Haapakorva, Laulut kun kuolevat. Rakkaat terveiset Anopilta ja Papparaiselta koko Jennin porukalle. Ja myös terveiset Pookin kuuntelijoille menee tässä viestissä.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Äiti.
7: Mitä?
6: Ei mitään.
8: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta. Pelottavaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin.
11: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: RAYO. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kylmä. Radio
1: Koki. No niin, nyt olisi sitten vielä yhdet säät lukematta. Katsotaanpa, minkälainen tästä tulee. Tietenkin te toivotte nyt lämmintä säätä ja näin, mutta minä nyt teen parhaani ja katsotaan, mihin asti tämä sääkeppi riittää.
0: Radio Poki, sääennuste.
1: No joo, lämpenemään päin. Tosin alkaa olleen kolakoita ilmoja, eli nukkoko ikkuna auki. Saattaa olla, että aamulla on dokkadukossa. Ja lämpötila on koko maassa 5 ja 10 välillä. Etelässä jaksaa kivuta ehkä vähän ylikin. Saattaa jopa 13 astettakin olla. Voiko olla 15kin etelässä ihan pääkaupunkiseudulla? Voi se ollakin. Mutta Lapissa jäähän 6. Sää on aika lailla poutainen, pieniä sadekuromahdollisuuksia maan itäosissa. Huomenna on poutainen päivä. Lämpötila kohuaa etelässäkin tuonne 15 paremmalle puolelle. Täällä pohjoisempana 10 asteen molemmin puoli. Poutainen päivä ja sitten tiistaina tulee vettä kaikkien niskaan. Mutta pieni hyvitys siinä on se, että se on kaikkien lämpimmin näistä kolmesta päivästä, millekin mä voisin sanoa, koska 15 tänne Pohjois-Pohjanmaallekin. Varoituskartta on tuossa. Tuulivaroituksia edelleen puskee näkyviin. Perämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti. 11 metriä sekunnista. Tuuli on suunnaltaan välillä pohjois-etelä ja sitten tuommoista luoteiskaakkoista. Ja vieläpä sama tuuli vaikuttaa varoituksina myös Kaakkois-Suomen maa-alueille.
0: Toiveet ja terveiset.

Ja siinä oli Mampa tuollainen tyttö. Se oli tuossa toiminen. Ja kuinka se ollakaan, tämäkin tunti on jo livahtanut puoleen väliin melkein. 3 minuuttia vaille 3:30, eli 14:27 on kello. Tuonne kello 15 asti soi teidän valitsemat musiikit. Ja toivelista on ollut pitkään meillä täynnä. Vieläkin puhelin jostain kumman syystä soi tuossa. Mikäli yrität soittaa ja kysellä, että missä muruseni on, en tiedä. Mutta kysytään Jenni Vartiaiselta, tietääkö se. Sitä on toivottu.

Missä muruseni on? Jenni Vartiainen toteutti tuon toiveen ja katsotaanpa, oliko siinä tosiaan viestiä. Pääsi taas unohtumaan. Ei, se oli ihan tämmöinen tekstaritoive tuohon. No sitten sinulle ystäväni. Lämmin hali ikävä on. Toiveena on Mari Li ja häneltä kappale Sinun.

0: Sepä oli Marili ja sinun. No sitten Kuopioon lähtee tämä seuraava toive. Se on Toni Montanaa ja Se jokin sinulla on.
1: Hyvät naiset ja herrat, ladies and playboys, tervetuloa Toni Montanan kotihippoihin. Ja ensimmäinen laulu on kaikille teille naisille.

Se jokin sinulla on ja Toni Montana oli tuo Kuopioon lähtenyt toive. No sitten Leenan toive Hesaan Liisalle Kotkaan. Terveisiä menee tässä. TV-sarjasta Taimaan tulet on tämä seuraava kappale. Pasi Kaunisto tämän meille toteuttaa.

0: Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Katri Helena ja Vasten auringon siltaa oli tuo kappale. No sitten meillä onkin tässä tuota pari toivetta jäljellä. Tässäpä on tämä seuraava. Eli perjantaina 101-vuotiaana sitten pois nukkuneen Laina Hoikan muistolle on toivottu seuraava kappaletta. Lapset, lastenlapset sekä lasten, lastenlapset. Ja tässä on sitten omistettu kappale Anne Mattila, äiti.

Siinä oli Anne Mattila ja äiti. Tämä kappale oli omistettu perjantaina 101-vuotiaana pois nukkuneelle Laina Hoikan muistolle. Ja lapset, lasten lapset ja lasten lasten lapset tämän kappaleen toivoi. No sitten on meillä vielä yksi toive tuossa jäljellä. Lea Laveen Taivaan lahja. Sitä on toivottu tuossa omaksi iloksi. Ja meillä alkaa lähestymään kello 15. Tuosta kohta mennään tavoittoman musiikin puolelle. STT-uutiset ennen sitä. Kello 19 Pookin lista. Muistutanpa siitä. Siellä top 20 uutuuskappaleet laitetaan jälleen paremmuusjärjestykseen. Ja huomenna alkaa uusi viikko, arkinen aherrus. Ja jos haluatte jo huomiselle päivälle miettiä, että ketä sitä huomenna onnitellaan, niin huomenna nimipäivä 7. päivä maanantaina viettää Miro, Arho, Arhippa ja Milho. Oikein mukavaa sunnuntai jatkoa toivottelen minä ja väistyn takavasemmalle. Moikka!

0: Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
0: Radio Pooki.

0: ei päivää.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sun unes. Radio Polki.
2: Radio Polki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja kaksi kertaa lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 vuotta sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sattoman saamaton mies.
1: Radio Pooki.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
10: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: mä oon koettanut puhua.
1: Radio Pooki.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peli?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Puoleen päivään mennessä äänensä oli antanut lähes 35% äänioikeutetuista, kertoo muiden muassa Die Welt. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli reilut 22%. Äänestys alkoi 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 7:00. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa vaaleissa murskavoiton. Kap Verden Fogosaarella tapahtuneessa bussiturmassa on kuollut ainakin 25 ihmistä, useimmat lapsia ja teinejä. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on useita. Turmasta kertoi paikallinen radioasema RCV. São Filipen väestönsuojelupäällikön mukaan tulivuoriretkellä olleessa bussissa oli 32 matkustajaa, kun se syöksyi rotkoon. Kuolonuhrien joukossa oli myös bussin kuljettaja. Vakavat liikenneonnettomuudet eivät ole kovin yleisiä Kap Verdessä, jossa tiet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa...
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Hyvää iltaa Radio Pookin ja nettiradion kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan seuroja Oulunsalon kirkonkylän rauhan yhdistykseltä. Tämän illan seuroissa puhuvat oulunsalolaiset Pertti Lahtinen ja Matti Lääkkö. Seuroissa lauletaan virret 330, 341 ja 326 sekä Sionin laulut 295 ja 318. Seurojen jälkeen voit soittaa uskomiseen liittyvissä asioissa puhelinnumeroon, jonka kerron lähetyksen lopulla. Seurakansa laulaa nyt Sionin laulua 295, ovat syntini anteeksi suuret. Sen jälkeen lauletaan virsi 330, nyt Herran hyvyydestä. Virren jälkeen puhuu Pertti Lahtinen.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme rukoukseen. Käyn armoalttarillesi, oi Jeesus, eteen jalkaisi, rukoilen lohdutusta. Taas haavoistasi pyhistä ja verisestä kruunusta nyt etsin virvoitusta. Ah, anna Jeesus anteeksi, paranna sydän haamani, suo voimaa verestäsi seuraamaan jälkiäsi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, joka on hyvin tuttu teksti. Ei ole tämän sunnuntain teksti, mutta hebrealaiskirjeen 11. luvun alusta 10 jaetta Jeesuksen nimeen. Mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Sen kautta ovat vanhat todistuksen saaneet. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu, ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Uskon kautta Aabel uhrasi Jumalalle suuremman uhrin kuin Kain, jonka kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala hänen lahjaistansa todisti, ja sen kautta hän vielä puhuu, vaikka hän kuollut on. Uskon kautta Eenok otettiin pois, ettei hän kuolemaa nähnyt, ja ei ole löydetty, että Jumala hänen otti pois, sillä ennen kuin hän otettiin pois, oli hänellä todistus, että hän kelpasi Jumalalle. Sillä ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle, sillä joka Jumalan tykö tulla tahtoo, sen pitää uskomaan, että hän on, ja on niille kostaja, jotka häntä etsivät. Uskon kautta sai Noa Jumalan käskyn niistä, jotka ei vielä näkyneet,

ja asui majoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat sen lupauksen kanssa perilliset. Sillä hän oli odottanut sitä kaupunkia, jolla perustus oli, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Aamen. Rakkaat sanan kuulijat, sisaret ja veljet, niin täällä kotiseurasalissa kuin siellä etäyhteyksillä ja radion äärellä. Vuoden kirrossa me ollaan lähestymässä syksyä, ja kun aamulla heräsimme ja nyt tänne seuroihin tulimme, niin oli aika koleat ilma ja syksyn tuntu oli, mutta me olemme saaneet viettää kauniin kesän. On aurinko paistanut ja luonto on saanut vettä. Tänä päivänä syksyn, tai tähän aikaan jo syksyn toiminnot ovat käynnistyneet ja koulut ovat alkaneet. Teitä on koululaisia täällä. On ihan mukava katsoa, kun on etupenkit alkaa olla täynnä nuoria tyttöjä ja poikia, jotka ovat jo muutaman viikon ahkerasti opiskelleet ja viikonloppua nyt viettämässä. Ja tuossa pyörälenkillä, kun ajoin Karhuojalla, niin huomasin, että Tuomas on leikkuu puimurinsa jo virittänyt siihen asentoon, että osa vainioista on jo korjattu. Ja tuolla somessa, kun joskus vierailee, niin siellä näkyy niitä kuvia. Punaisia sankkoja on 10, jopa 20, jossa puhutaan, että puolukatkin on jo kohta poimittu. Kellarit on täynnä syksyn hedelmää. Omenasato meni kyllä omenakääriäisen suuhun. Mutta tietysti me näin syksyllä ja kaikkina aikoina muutenkin tuo maailman tapahtumien uutisointi ja viime päivinä nämä maanjäristykset ja tulvat ja sodat, joista profeetatkin kirjoittavat, ne tuovat ja ovat tuoneet pelkoja meidän elämäämme. Varsinkin jos niitä liikaa seuraa ja lukee, niin ne ovat meidän olohuoneissamme. Mutta rohkenen kuitenkin ajatella ehkä meidän yhteisenä kokemuksenakin sen, että ajallisestikin eikö kaikki lopulta ole aika hyvin. Taakse ovat jääneet kesän isot seurat, jonne saatiin kokoontua, ja mekin, jotka emme sinne päässeet, niin meillä oli hyvä mahdollisuus seurata seuramenoa YouTuben ja kesäseuraradion ja somen välityksellä. Ja elävän evankeliumin anteeksi antava armollisuus, se on virrannut oikeastaan koko ajan meidän sydämiimme. Se on lohduttanut ja virvoittanut, ja olemme saaneet uskossa vahvistua Jumalan valtakunnan osallisuudessa. Siitä me olemme iloinneet, ja siitä näin kiitollisuuden sunnuntaina. Tänä päivänä otsikkona on kiitollisuus, ja nämä Sionin laulu ja virsi, jotka seuraisännät oli laittaneet tuonne taululle ja jotka lauloimme, eikö ne pursunneet ja pulpunneet sitä kiitosta, mikä meiltä lähtee tuonne taivaan isän puoleen. Mutta usko tulee kuulemisesta, ja siksi me olemme tänä iltana, tänäänkin koolla ja kokoontuneet sanan alle. Ja sanan kuulijat siellä, ystävät radioiden ääressä,

olette volumenappilan kääntäneet ja naksauttaneet auki ja virittäneet korvanne siihen kaiuttimen viereen. Siksi seuroja järjestetään, että mahdollisimman moni saisi kuulla elävää evankeliumia ja tulla uskosta osalliseksi, kokea löytämiseen iloa, mutta myös vahvistua sanan alla Jumalan valtakunnan osallisuudessa. Minä en ole ihan varma, että miksi tämä teksti tuli mulle. Minä tämän tekstin kanssa olen jälleen kerran kipuillut niin kuin joka kerta, kun vuoro tulee eteen. Ja tämä on sellainen turvallinen teksti. Tämä opettaa meille, mitä se tämä usko on oikein. Ja sitten vielä, niin kuin tekstissä kuulimme, monen entisen uskovan kokemukset, miten ne tuota uskoa sitten vahvistavat. Mitä se tämä usko sitten on? Tässähän oikeastaan vielä voidaan lainata tuota roomalaiskirjettä. Siellähän Paavali kirjoittaa, että uskon syntymisestä. Usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sanaa. Ja siksi on tärkeää, että me olemme sanan kuulossa. Tulemme seuroihin ja tuomme lapsiammekin seuroihin. Ja kiitos teille vanhemmat, te olette kehottaneet lapsianne tulemaan ja he ovat saapuneet ihan etupenkkiä myöten seuroihin. Tämä aika on paha ja se on sellainen nukuttava ja unettava aika, että on paljon muuta kivaa tekemistä. Se tässä muutama vuosi sitten olleen pandemian vuoksi opetti ehkä meitä olemaan kotona, kun seuroihin ei päässyt. Ja sen ajan sitten sieluvihollinen käyttää kyllä hyvin nopeasti ja siitä on hankala taistella irti. Kannattaa tulla seuroihin ja kannattaa tuoda lapsia seuroihin, raamattoluokkiin, pyhäkouluihin. Sillä täällä me kuulemme Jumalan sanaa. Meidän sananpalvelijoiden, jotka itsessämme taistelemme oman huonoutemme kanssa, tuota Jumalan sanaa me saamme kuulla. Paavali vielä kyseleekin, että kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty. Elävä Jumalan sana, se kulkee Jumalan valtakunnan mukana. Ja Jumala varustaa lapsensa Pyhän Hengen voimalla ja lähettää julistamaan Jumalan sanaa kaikille. Me saimme viime vuonna 4 puhujaa lisää meidän Sioniimme. Ja päivämiehestä kun lukee, niin aika monessa Sionissa uusia työmiehiä saadaan eloon. Ja vanhat saa istua penkissä sen saman sanan alla, mitä ovat vuosikymmenten ajan julistaneet. No sitten tullaan tähän meidän tekstiin. Aivan alussa annetaan tässä uskon määritelmä, mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan ja ei näkymättömistä epäile. Uskohan on Jumalan lahja ja me ihmiset olemme tuon lahjan vastaanottajia. Ja pienet lapset, jokainen ihminen, joka syntyy tähän aikaan, saa tämän lapsen uskon syntymälahjana. Jokainen ihminen syntyy lapsen uskossa ja Kristuksen sovintotyön osallisuudessa. Ja tämä lahja annetaan ilman meidän omaa ansiotamme tai meidän kelpoisuuttamme.
sitä Jumalan sana sanoo, että kaikkinainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuden isältä. Ja kuten tässä tekstissämme puhuttiin, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Tuon uskon järjellä käsittäminen, sehän ei onnistu. Ja tuossa kun laulettiin tuota virttä, niin mietin sitä, että miten tämä asia pitäisi selittää. Ja tuli semmoinen ilmoitus, että kun jokainen ihminen syntyy lapsen uskossa, niin kannattaa taistella sen vuoksi, että ei menetä sitä lahjaa, vaikka ei ymmärtäisikään, mitä se usko pitää sisällään. No, teksti antoi kyllä siihenkin vastauksen. Valitettavasti moni vaan menettää tuon lapsen uskonsa. Minkä vuoksi? Synnin vuoksi. Ja jos ei syntiä laita pois evankeliin kautta usko anteeksi, niin tulee paatuminen, joutuu epäuskoon ja silloin joutuu ulos Jumalan valtakunnasta. Mutta Jumala on hyvä, hän kutsuu takaisin ja silloin kun epäuskoinen ihminen kääntyy, nöyrtyy parannukseen, uskoo pyhässä hengessä saarnatun anteeksiantamuksen evankeliumin, niin Jumala auttaa hänet uskomaan ja lahjoittaa pyhän henkensä ja ottaa takaisin lapsekseen. Tuntuu yksinkertaiselta, mutta sieluvihollinen, niin kuin siitä erässä Raamatun kertomuksessa, kun Jeesus paransi nuoren miehen mykkähenki, ei tahtonut lähteä, vaan vielä kouristi ennen kuin pakeni. Mutta senkin oli nöyryttävä Jumalan pojan väkevän parantajan edessä. Ja rakas sanan kuulijani, ehkä siellä radionkin äärellä, joka etsit Jumalan rauhaa, nytkin tässä hetkessä on lupa uskoa epäusko anteeksi ja kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen sovintotyön perusteella, lunastustyön perusteella vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja kun sinä tämän uskot, niin sinä saat lähteä Jumalan valtakunnan mukana, Jumalan lapsi oikeuden saavuttaneena, kulkemaan tämän joukon mukana kohti kunnian taivasta. Mutta apostoli Johanneshan kirjoittaa tästä, että kaikki eivät ottaneet Herraa vastaan silloin, kun hän, Jumala hänet tänne lähetti, vaan niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman Jumalan lapsiksi tulla, jotka uskoivat hänen päällensä. Niin ja tämä teksti, niin kuin tuossa jo yritin puhua, vie meidät alueelle, sellaiselle alueelle, joka luonnolliselle ihmiselle on vähän outo. Rationaalinen ihminen, tällainen, joka järjellä ajattelee, hyväksyy vaan luonnostaan sen, mikä on selvästi tunnettavissa ja nähtävissä, koettavissa, ehkä mitattavissakin. Mutta usko on, se on aivan toisin. Se ei ole pelkästään tietoa, se ei ole pelkästään totena pitämistä, vaan usko turvautuu vahvassa uskalluksessa, niin kuin tässä tekstimme kirjoittaa, siis lujassa luottamuksessa siihen, mitä järki ei käsitä, eikä koskaan voi käsittää. Usko, se voidaan vain omistaa yksinkertaisesti omassa sydämessä. Tässä hebrealaiskirjeen ihan tekstimme alkupuolella 3. jakeessa. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu ja että kaikki mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Eikö siinä ole uskolle sijaa?
nimenomaan meidän ajassamme, jossa tätä yleistä keskustelua hallitsee ympäristökatastrofit, ilmastonmuutokset, luonnon muuttuminen. Nämä puheet, ne pohjaavat Jumalan luomistyön ja hänen luonnon ylläpitämisen työn kieltämiseen. Ja niin kuin alussa jo oli puhetta, nämä ja Jumalan kieltäminenkin saa aikaan monenlaisia ahdistuksia ja pelkoja, varsinkin rakkaissa nuorissa, joita monelta taholta tässäkin asiassa aivan kuin ahdistetaan ja joilla on oma tulevaisuus vielä edessä. Mutta niin kuin siitä profeetta kirjoittaa, ei Jumalalla ole tuhon ajatuksia, vaan hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. No sitten tulee nämä Jumalan ennen eläneiden Jumalan lasten elämän kautta nämä, mitä usko vaikuttaa. Sydämen usko on henkilökohtainen ja vaikuttaa rakkauden Jumalaan ja lähimmäiseen. Ja siinä toteutuu myös tämä rakkauden kaksoiskäsky, josta Jumalan poika opetti nuorille, rikkaalle nuorukaiselle, jolla oli paljon tavaraa ja hän ei omastaan halunnut luopua. Usko tekee rakkauden kautta työtä, myös Jumalan valtakunnan työtä. Ja sen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni pääsisi kuulemaan Jumalan sanaa ja evankeliumin ilosanoma saisi auttaa uskon osallisuuteen ja Jumalan lapseksi hänen valtakuntaansa. Hebrealaiskirjeen kirjoittajahan puhuu tuosta toivosta, mikä tämä henkilökohtainen elävä usko antaa Jumalan lapselle toivon ja vertaa sitä ankkuriin, jolla me olemme kiinni ajan rajan toisella puolella. Toivon siitä, että kerran päästään iankaikkiseen kotiin riemuitsevaan seurakuntaan kunnian taivaassa. Ja tässä tekstissä on tosiaan näitä, lueskelin illalla Mooseksen kirjan, aivan ensimmäisen Mooseksen kirjan sieltä alusta viidennestä luvusta, missä oli nämä ennen vedenpaisumusta olevat tapahtumat. Tässä mainitaan Aabel, Enok ja Noa. Ensimmäisen ihmisparin perheeseen, siellä oli uskovainen koti, kaksi poikaa, ja siellä sitten tapahtui tämä perhesurma, missä epäuskoinen nuori mies suuttui uskovaiselle veljelleen, kun Jumala näki hänen uhrinsa, Aabelin uhrin paremmaksi, kun hän uhrasi lauman esikoisia ja katseli siinä henkilökohtaista vapahtajaa, täydellistä uhria Herraa Jeesusta Kristusta jo aivan siellä maailman alussa. Ja sitten jäi tähän perheeseen vain Kain, mutta Jumala antoi Aadamille ja Eevalle vielä kolmannen pojan Seetin ja sieltä sitten niin tuo Aabelin esimerkki voidaan ottaa jo tässä. Sehän mainitaan tässä ensimmäisenä. Hän uhrasi tosiaan lauman esikoista paremman uhrin kuin Kain ja uskon kautta katseli Herraansa ja vapahtajaansa Jeesusta Kristusta. Kuuluuko tämä? Ihan niin kuin olisi mennyt poikki. No sitten tämä Enok,
Se oli siitä kolmannesta pojasta, Seet-nimisestä pojasta. Seitsemännessä sukupolvessa syntyi tämä Eenok. Ja hänet otettiin pois, ettei hän kuolemaa nähnyt. Mutta mitä siellä sanottiin, että ennen kuin hänet otettiin pois, hänellä oli todistus, että hän kelpasi Jumalalle. Joskus olen täällä muistellutkin sitä, kuinka jokaisena maailman aikana on sellaisia henkilöitä, jotka lähtevät täältä ajasta niin, että eivät kuolemaa näe. Ja tämä Eenok oli ensimmäisen maailman aikana tämä ja nousee mieleen Elia, joka toisen maailman aikaan tuliset vaunut tulivat ja veivät hänet pois täältä ajasta niin, että hän ei kuolemaa nähnyt. Ja kirkastusvuoren tapahtumissa hän sitten ilmestyi sinne opetuslapsille ja Jeesukselle Mooseksen ja Elian. Näkivät nämä kolme opetuslasta myös kirkastusvuorella. Mutta sitten minulle sanoi yksi vanha ja kunniaan päässyt sananpalvelija, että viimeisenä maailman aikana, jota me elämme, lähtee paljon ihmisiä tältä ajasta, etteivät näe kuolemaa. Eli silloin kaikki ne, jotka, kun Jumalan poika Jeesus Kristus tulee toisen kerran kunniansa kirkkaudessa ja tempaa Jumalan lapsi joukon Herraa vastaan tuuli ja pilviin, he eivät silloin näe kuolemaa. Rakkaat sisaret ja veljet, on tärkeää, että me pidämme tämän uskon ja hyvän oman tunnon, ja jos meidän elinaikanamme Jumalan poika tulee toisen kerran, niin me saamme nousta niin, että me kuolemaa näe tuuliin ja pilviin häntä vastaan. No sitten tämä Noa, hän oli siis 10. sukupolvi Aadamista. Jumala oli tehnyt päätöksen, että tämä on syntinen sukupolvi, että minä hävitän tämän luomani kansan. Ja hän antoi sitten Noalle tehtävän rakentaa arkki. Arkki on kuva Jumalan valtakunnasta. Ja 120 vuoden ajan Noa rakensi kuivalle maalle nykyajan mittapuun mukaan tällaista risteilyalun aluksen kokoista laivaa. Siinä ei näin inhimillä järjellä ajateltuna ollut järjen häivää. Mutta uskon kautta Noa osoitti uskollisuutensa Jumalalle ja joka aamu lähti töihin. Ja kun Jumalan aika tuli, Noa kokoisi eläimet, jotka Jumala oli käskenyt, ja ne tulivat eläimet sinne arkkiin. Ja sitten sinne meni Noa, hänen vaimonsa ja heidän kolme poikaansa Seem, Haam ja Jafet vaimojensa kanssa. Menivät arkkiin ja Jumala sulki tämän arkin oven. Ja kaikki syvyyden lähteet aukenivat ja taivaan ikkunat ja tuli vedenpaisumus. Ei Jumalan valtakunta silloinkaan ollut kovin suuri, vain 8 henkeä. No sitten tässä tekstin loppupuolella on vielä tämä Abraham, meidän uskomme esikuva. Uskon kautta Abraham osoitti kuuliaisuuden Jumalalle ja lähti kohti hänelle luvattua maata, vaikka ei tiennyt, kuhunkään oli menevä. Hän lähti Kaldean Uurista ja Jumala osoitti hänelle paikan, mihin hän menee. Uskon kautta hän oli muukalainen luvatussa maassa, niin kuin tässä sanotaan. Ja hän oli odottanut sitä kaupunkia, jonka rakentaja ja luoja on Jumala.
kaikki nämä neljä esimerkkiä ja nämä jakeet, joissa näistä kerrotaan, alkavat, että uskon kautta. Rakkaat sisaret ja veljet, uskon kautta mekin pääsemme eteenpäin ja usko vie meidät kerran perille taivaan kotiin. Kuten Eenokista jäi todistus, että hänen sielunsa kelpasi Jumalalle, niin jää rakas veli ja sisar sinustakin ja minusta, kun me tämän uskon osallisuudessa pysymme ja Jumalan valtakunnan mukana matkaa ahkeroimme kilvoitella. Me saamme katsella uskon alkajan ja päättäjän Herran Jeesuksen Kristuksen päälle. Hän on meissä hyvän työnsä alkanut ja sen myös loppuun asti vie. Siksi aivan näin yksinkertaisesti pienet ja suuret, nuoret ja vanhat, rakkaat sisaret ja veljet tänä iltana ja siellä radion ja etäyhteyden päässä on lupa uskoa. Synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Ja näin me saamme turvallisesti jäädä uskomaan, panna pois kaikki synnit ja murheet, kiusaukset ja epäilykset ja uskoa ne anteeksi. Saamme olla vapaita ja jäädä Jumalan valtakunnan osallisuudessa kilvoittelemaan kohti kotia. Ja jos tätä puhetta kuuntelee vielä rakas ihminen, rakas kuulija, missä oletkin, ja joka tunnet olevasi ulkona Jumalan valtakunnasta ja henkilökohtaisen uskon osallisuudesta, Jumala kutsuu. Jumala kutsuu sinuakin. Sinuakin on mahdollisuus tulla tämän elävän uskon osallisuuteen ja sen antaman taivastoivon osallisuuteen. Ja evankeliumi kutsuu Jumalan täydellisen ja avaran armon osallisuuteen. Jumalaa ja hänen armoaan etsivä, syntinsä tunteva, löytää Jumalan valtakunnan. Evankeliumissa Jumala ottaa lapsekseen ja lahjoittaa Pyhän Hengen. Siksi uskos, epäusko ja kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Usko syntyy ja elää syntien anteeksi antamuksesta. Ja usko tarttuu kiinni tähän armoon ja syntien anteeksi antamukseen. Ja rakkaat lapset ja nuoret, tuntuu, että teillä on kiusauksia vielä enemmän kuin meillä vanhemmilla. Teilläkin on lupa uskoa. Kaikki kiukuttelut ja kiusaukset ja rikkomukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä aina rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Näin me saamme turvallisesti jäädä uskomaan synnit anteeksi ja jatkamaan tätä kilvoituksen matkaa kohti iankaikkista kotia. Jeesuksen nimeen. Aamen.

Kuuntelet suoraa seuralähetystä Oulun Salosta. Äskeinen puhuja oli Pertti Lahtinen. Esilaulajana näissä seuroissa toimii Jukka Kaakinen ja säestäjänä Milja Aho. Nyt lauletaan virttä 341. Kiitos sulle Jumalani. Virren jälkeen puhuu Matti Lääkkö.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme vielä näitä seuroja ja luen tämän kiitos sunnuntain puheenjohdannoksi täältä psalmista 103, 5 jaetta siitä alusta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Kiitä Herraa sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa sieluni ja älä unohda, mitä hyvää hän minulle tehnyt on. Joka sinulle kaikki syntis antaa anteeksi ja parantaa kaikki rikokses. Joka henkes päästää turmeluksesta, joka sinun kruunaa armolla ja laupiudella. Joka suus täyttää hyvyydellä, että sinun nuoruutes uudistetaan niin kuin kotkan. Aamen. Niin kuin tuossa jo kuulimme, meillä on nyt tämä sunnuntain aiheena kiitollisuus ja kiittämättömyys. Ja mikä on se suurin kiitos? Nämä Raamatussa monet kiitos psalmit eri henkilöitä, niin ne ovat pusertuneet siitä omakohtaisista kokemuksista ja psalmeista. Tässä nyt luimme pienen pätkän kuningas Daavidin psalmia. Ja nämä kuninkaat Israelissa ja myöhemmin Juudassa. Raamattu kertoo, että siellä niistä kymmenistä kuninkaista oli vain kolme, jotka kilvoittelivat uskossa loppuun asti. Ja niin kuin tuossa veli edellä kertoi, siihen heidän kuolemastaan jäi todistus. Ne olivat kuningas Daavid, Hiskia ja Josia. Ja tämä Daavidin elämänvaiheissa, emme niihin syvemmin lähde, mutta se keskeinen kokemus sieltä, kun hän oli raskaasti langennut, oli tullut syntiä synnin päälle ja hän ajallisessa kaikki voipaisuudessaan koitti niitä peitellä. Mutta kun tuo profeetta Naatan uskovainen palvelija häntä lähestyi ja häntä ryhtyi puhuttelemaan tuon vertauksen kautta rikkaasta miehestä ja köyhästä miehestä. Rikkaalla miehellä oli 100 lammasta ja köyhällä miehellä oli vain yksi karitsa, joka oli niin läheinen, että se sieltä ihmisten kanssa samasta ruokapöydästä söi. Ja kun rikas sai vieraita, niin tämä rikas mies otatti sen köyhän ainoan karitsan ja siitä valmisti aterian. Niin siihen Daavid voimansa tunnossa sanoi, että kuoleman oma on se mies. Mutta kun Naatan hänelle sanoi, että sinä olet se mies, ja Daavidille, joka ennen oli ollut uskovainen, niin hänelle avautuu sydämelle se, että mitä hän on tehnyt, kun hän on Uurian tapattanut ja vaimon ottanut itselleen. Niin siinä on se ensimmäinen armolahja,
parannuksessa, että syntyy synnin tunto. Tulee hätä, että tarvitsisi tehdä jotakin. Ja niinpä Daavid parahtaakin, että minä olen niin paljon rikkunut minun Jumalaani vastaan ja ihmisiä vastaan. Ja hän saa tämän anteeksi. Tällaiset kokemukset synnyttää tällaisia psalmeja, jossa kiitetään ja ylistetään taivaallista Isää. Ja toinen kokemus on sieltä kuningas Hiskialta, joka sitten myöhemmin oli Juudan kuninkaana. Ja monien sukupolvien rappeutumisen jälkeen hän voimallisesti uudisti sitä uhrimenoa ja elämää ja Jumalan palvelusta. Ja oli uskovainen kuningas. Mutta me ihmiset olemme ihmisiä. Hiskiallekin tuli lankeemus ja se tuli tällaisessa ylpeyden muodossa, kun kaikkeen mihin hän ryhtyi, niin hän menestyi. Niin siinä kävi niin, että hän paisui. Niin kuin tästä samasta tapahtumasta kerrotaan kuningasten kirjassa ja aikakirjassa ja profeetta Jesajan kirjassa. Ja siellä aikakirjassa sanotaan, että Hiskian sydän paisui tästä menestyksestä. Ja sitten Jumala antoi hänelle tulla sairauden. Ja hän oli ihan vuoteella, sairasvuoteella. Ja kun hän, Jesaja tulee sitten puhuttelemaan häntä, että toimita talous, sillä sinun pitää kuoleman eikä elämän. Niin siinä vaiheessa Hiskia vielä kääntyy seinään päin ja hän rukoilee tuollaista omaa vanhurskaan rukousta, että Herra, minä olen aina tehnyt sinun tahtosi mukaan ja ollut toimelias ja muuta. Siinä oli sellainen mieli vielä, että hän olisi jotain. Mutta sitten hän kuitenkin Jumalan äärettömän suuresta armosta saa synnin tunnon. Ja profeetta palaa takaisin ja sanoo hänelle, että sinä saat vielä 15 vuotta lisää elinaikaa. Ja siinä on se tapahtuma, kun auringonvalokin juoksee 10 piirtoa taaksepäin. Mutta Jesaja paranee tästä ja sitten kun hän ymmärtää, että mistä hän on parantunut, niin hänellä puhkeaa kiitos psalmi näistä tapahtumista. Ja hän sanoo muun muassa siinä niin, että sillä sinä annoit minun nukkua ja teit minut taas eläväksi. Katso, suuri hätä oli minulla turvasta, mutta sinä olet minun sieluni sydämellisesti vapahtanut, ettei se hukkuisi. Sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkästään. Tällainen on se Jumalan armo ja tämä syvimmillään tämä kiitollisuus on sitä, että sydän kiittää siitä, että on saanut synnit anteeksi ja on saanut sinne iankaikkisen elämän toivon. Niin kuin veljemme tuossa edellä puhuikin siitä, että kuinka me kaikki synnymme tänne Jumalan lapsiksi, mutta meidän olisi tarvetta pitää tämä usko sydämellä, kilvoitella sillä tavalla elämäntiellä eteenpäin, että se usko säilyisi siellä sydämessä, mutta suurimmalla osalla se
sieltä sammuu. Mutta kun se saa uudelleen syttyä, niin kuin se Pietari kirjensa alussa kirjoittaa, että ylistetty olkoon meidän Jumalamme, Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä jälleen on synnyttänyt elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Siinä on se meidän elävä toivo, että nämä matkan vanhan liiton matkaajat näkivät siinä uhrikaritsassa sen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. He uskoivat lupauksen sanaan, mutta me tänä päivänä saamme uskoa siihen, että Jeesus Kristus on meidän edestämme kuollut ja hän on noussut kuolleesta ylös ja me uskomme ruumiin ylösnousemukseen ja iankaikkiseen elämään. Ja tässä psalmissa Daavid sitten kiittää siitä, että joka sinulle antaa kaikki syntis anteeksi ja parantaa kaikki rikokses. Tämä parantaa kaikki rikokses on vähän tässä yhteydessä erikoinen sana. Siinä ei rikoksia tarkoiteta, vaan siellä toisessa psalmissa kerrotaan siitä, että hän hoivaa särjetyitä sydämiä. Särjetty sydän on sellainen, että kun uskon tilalle on saanut tulla epäusko ja sydän on särkynyt. Vihollinen on saanut voittaa sen sydämen maaperän elintilan. Ja näitä Jeesus Kristus parantaa. Siitä Daavid tässä kiittää, että särjetyt sydämet hän parantaa ja saa taas pyhä henki tulla sinne sydämen asukkaaksi ja saa siellä usko olla sydämen asukkaana. Tuo usko, joka on se kaikkein tärkein asia. Ja vielä tässä sitten Daavid kiittää siitä, että sinun henkes päästää turmeluksesta. Mitä se tarkoittaa? Tässä on moniakin näitä elävän uskon, kun saa sydämeen asukkaaksi, niin se tuottaa hyviä hedelmiä. Henkes päästää turmeluksesta. Mehän kaikki tunnemme joskus turmelusta ja on niitä kiivauksia ja huonoja hetkiä, mutta ne ei tarvitse olla hallitsemassa siellä sydämessä. Ja se tässä kertoo, että myös suun täyttää hyvyydellä. Mitä se merkitsee sekin, että kun sydämelle saa uskon lahjan, joka tuo sinne Jumalan rauhan, niin kuin sitä Jeesus siellä hyvästi jättöpuheessa sanoi, että rauhan minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa, vaan minun rauhani minä annan teille. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älkääkä peljätkö. Tällainen oikea rauha, uskon tuoma rauha asuu sydämessä. Ja silloin kun sydämessä asuu tällainen rauha, niin se myös suun täyttää hyvyydellä. Niin kuin siellä Paavali filippiläiskirjeessä sanoo, että olkoon teidän lempeytenne tiettävä, että Herra on läsnä. Kun uskovainen elää, niin vaikka hän ei itse sitä käsitä eikä tiedä, niin hän aivan kuin kuljettaa sellaista lempeyttä, että kanssa ihmiset huomaavat sen. Ja lapsetkin siellä koulussa, niin olkaa, pitäkää kiinni siitä
hyvästä omasta tunnosta ja sydämen uskosta ja rauhasta omassa sisimmässä, niin se antaa uloskin päin sellaisen rauhan, että siinä on jotain ihmisjärjelle käsittämätöntä, joka aivan ulkonaisena merkkinä näkyy ympärille. Ja viimein tätä sitten ihminen uudistetaan niin kuin kotkan. Silloin kun saa uskoa epäuskon anteeksi tai uskon menettämisen saa jälleen palaamisen armon, niin silloin se sydän laulaa niin, että se on aivan niin kuin kotkan siivin liihoitellaan keveästi taivaan sineen. Sellaisen rauhan se tuo. Ja tämä uskomisen asia, niin nyt kun teitä on, jos teitä on kuulolla siellä, rakkaat kuulijat, jos sinä olet vaikka varovasti avannut radion ja vähän sivukorvalla ajattelit kuulla, että mitähän siellä puhutaan. Ja ehkä ajattelit sitä, että onko näin suurelle syntiselle mitään armoa enää tarjolla. Niin kuule, Jeesus, se on kaikkien ryöttäsyntisten ystävä. Hän on kutsumassa. Hän ei katso muotoon. Ajatellaanpa, kun Jeesus oli siellä fariseus Simonin huoneessa ja sinne tuotiin syntinen nainen. Niin kyllä ulkokullatut fariseukset häntä karttoivat, mutta mitä teki meidän vapahtajamme Herra Jeesus? Hän antoi hänen kyynelillään pestä jalat ja hiuksillaan kuivata. Ja hän puhuu siitä, että jos on paljon synnit saanut anteeksi, niin hän paljon rakastaa. Ja opetuslapsia, jotka hänet jättivät, ei hän heitä hyljännyt. Kaikki juoksivat pois, kun vapahtaja otettiin kiinni. Mutta, ja vielä tuo Pietarikin, niin monesti kiivailija oli, niin kolmasti hänet kielsi, mutta Herra Jeesus on sellainen, että hän lempeästi katsoi Pietariin, niin kuin me aina kirkossakin sen lausumme, niin kuin sinä katsoit Pietariin ja syntiseen naiseen fariseuksen huoneessa. Tällainen on tämä Herra Jeesus, joka kutsuu sinua. Mutta mistä hänet löytää? Martin Luther opettaa, että jos sinä tahdot löytää Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen, niin sinun täytyy ensin löytää heidän omansa. Ja samasta Jeesus puhuu monta kertaa, että etsikät ensin taivaan Jumalan valtakuntaa, niin sieltä te löydätte kaiken. Tämä on se uskon salaisuus, että se on kätkettynä Jumalan valtakuntaan, siihen Jerusalemiin, joka on ylhäältä, se on maan päällä ja se on uskovaisten ihmisten joukko. Ja siellä joukossa on päästön avaimet. Niitä ei ole kuin yhdet avaimet maan päällä ja taivaassa. Ja ne on jätetty tänne silloin, kun Jeesus astui ylös taivaisiin.
Hän jätti tänne Pyhän Hengen, jätti saarnaviran ja käski sovinnosta saarnata kaikille ihmisille. Ja jos katuva ihminen on saanut sydämelleen synnin tunnon, niin etsi Jumalan valtakunta. Siellä sisällä asuu se Herra Jeesus. Ja sieltä kun saarnataan sinulle evankeliumia, niin se on aivan niin kuin se olisi taivaasta saarnattu. Tälläkin hetkellä, jos vaan yhtään tuntuu, että pitäisi parannus tehdä, niin se on helppo. Siinä ei tarvitse muuta kuin tuntea sydämessä vaivaa ja peljästystä. Ja kun sille tilalle saat uskoa Jumalan valtakunnasta saarnatun evankeliumin, usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin ne ovat anteeksi annettu sinulle ja ne on anteeksi annettu taivaassa. Ja ne on sillä tavalla Jumala heittänyt selkänsä taakse, ettei niitä enää muisteta. Ne on niin kaukana kuin itä on lännestä, on hän heittänyt teidän pahat tekonne. Mutta se tuntuu niin tämän ajan ihmiseltä, ihmisestä ja meistä kaikista niin kummalliselta, että tämä kaikkein tärkein ja rakkain evankeliumi, mitä maan päällä on, synteen anteeksi antamus. Niin vaikka se, te näette, se tulee savisista astioista, kun kuka tahansa meistä uskovaisista sen julistaa, mutta siinä on Jumalan voima. Sä voit uskoa sen, että vaikka se minkälaista savisista astioista sanotaan, niin se on vain välittäjä, vaan se sana tulee itse taivaan isältä ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta, että sinä saat heidän nimessään ja veressään olla uskomassa synnit anteeksi. Ja kun tätä taivalta jaksaa täällä maan päällä kulkea, niin se on monesti vaivalloista, mutta sillä Johannekselle käsketään vie terveisiä sille Smyrna-seurakunnan enkelille, että minä tiedän sinun vaivasi ja sinun heikkoutesi. Ja 10 päivää on teitä jo muutamia heitetään vankeuteen, mutta se kirje päättyy, että pidä usko kuolemaan asti, niin minä sinulle voiton kruunun annan. Tällainen on se uskovaisen loppu, että kun jaksaa kilvoitella loppuun asti, niin sieltä saa elämän kruunun. Ja vielä siellä, jos lyhyesti muistellaan sieltä ilmestyskirja 7. luvun kohtaa, jossa Johannekselle näytetään sitä valtavan suurta valkopukuisten joukkoa. Kaikista kansoista ja sukukunnista, mitä ei voida laskea, niin yksi vanhimmista kysyy, että keitäs nämä on. Johannes sanoi, että sinä sen tiedät. Kerropa minulle, ja hän kertoo, että ne ovat ne, jotka ovat vaatteensa valaisseet ja sen karitsan veressä pesseet, niin niitä ovat ne, jotka sitten ovat kerran siellä, kun 3. kerran otetaan täältä ihmisiä niin, että ei se kuolemaa näe, niin siellä on suuri valkopukuisten joukko, jotka on puettuna tuolla vanhurskauden vaatteilla. Niin kuin siellä toisessa kohteessa sanotaan, että kun ne karitsan häät alkaa, niin saat
pukea puhtaaseen kiiltävään liinavaatteeseen, joka kallis liina on pyhäin vanhurskaus. Ja sanoisin vielä, että se on lahja vanhurskaus, se on taivaalliselta isältä meille annettu aivan ilmatteeksi, ilman omia ansioita. Tällaisissa valkopukuisten joukossa me saamme sitten lopullisesti olla kiittämässä. Ja silloin on se kiitoksen sunnuntai, ikisunnuntai. Siellä vaan ylistetään ja lauletaan Karitsalle kiitosta. Ja ajattelepa sinä, ihminen, mikä sinua pitää täällä maan päällä. Tämä on niin kuin pieni hetki, kämmenen leveys, kun sinä täällä vaellat. Oma kunnia ja muu voi olla pitämässä, että kun sinä tekisit hyvin ja tekisit parannuksen, niin pääsisit elämään iankaikkisen elämän toivossa. Ja minä olen monesti tässä ajatellut viime aikoina tuotako esimerkkiä. Velikin tuossa puhui uskon esimerkistä meille. Että kun meidän rakas äiti tuossa joulun alla neljäntenä adventtina sai nukkua vanhurskaasteen lepoon, niin ajattelin, että vähän kerron, että mitä on uskovaisen elämä ja se, että kun uskovainen kohtaa tuon viimeisen koettelemuksen. Äiti oli se.

me sitten aina iltasiunaus toivotettiin äidille ja äiti siunasi myös. Ja näin meni sitten se viimeinenkin ilta. Ja ei olisi arvannut siinä, kun hyvästelin, että aamulla sitten hoitaja soittaa, että kuule, Aulikki ei enää vastaa, ota kontaktia. Ja minä sitten heti kiirehin sinne äidin vuoteelle ja istahin siihen ja kysyin, että äiti, sinäkö et jaksa enää herätä. Niin hän kaksi kertaa avasi. Kaksi kertaa avasi silmänsä ja katsoi minua. En tiedä, mitä hän ajatteli, mutta monesti ajatellut, että äidin luonteelle passasi se, että Mattihan siinä on. Kyllä ne täällä pärjää. Minä haluaisin jo pois. En olisi kellekään haitoksia. Siinähän sitten sen sunnuntaipäivän, se oli 4. adventti, niin makasi ja siinä meidän kaikki lapset kävi vierailulla ja lasten lapset. Se oli ihana, että kun tänä päivänä tuo kuolema on piilotettu, se on vieras asia, sitä ei haluta niin kuin näyttää, niin tässä se oli luonnollinen, että siinä pitkin päivää laulettiin ja lapset kävivät hyvästelemässä ja sitten illalla tuli se hetki, että äiti vaan hymyili ja lakkasi hengittämästä. Tällainen on se, kun vanhurskas saa nukkua vanhurskasten lepoon odottamaan sitä hetkeä, että kun idän taivas aukeaa ja Jeesus tulee toisen kerran tänne hakemaan omiaan tuuliin ja pilviin, niin sitten saamme nousta häntä vastaan ja kaikki saamme yhtyä tuohon kiitokseen ja ylistykseen taivaassa. Tätä kohti me haluamme mennä ja sinäkin, jos olet kuulolla joku vanhus tai sellainen, jolla on pieniä pelkoja, niin tartu kiinni uskomiseen. Tartu siihen ankkurin kiinni, jolla sinä aivan kuin pidät kiinni matkalla sinne tuonpuoleiseen ikijouluun. Älä anna minkään pidättää. Älä anna läheisten ja ystävien pidättää. Ajattele, että kyse on sinusta ja sinun pelastuksesta. Eli älä ainakaan taistele Jumalan Sionia vastaan, vaan rukoile sitä, että hän antaa synnin tunnon ja sitä kautta saat käydä parannuksen askelille. Ja te täällä minun kanssani olevat uskovaiset, jotka päivän matkalaisina haluatte olla kilvoittelemassa ja matkaa tekemässä, niin ylennä sille paikalle, missä olet, sydämesi uskomaan kaikki kiusaukset ja epäilykset ja kuormat ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja rakas veli Jeesuksen nimessä ja veressä. Pidetään tästä uskomisen lahjasta kiinni ja pidetään siitä, että kun me saamme omistaa tämän arvokkaimman lahjan, evankeliumin lahjan, niin käytetään sitä runsaasti. Se meidät kerran kuljettaa kunnian rannalle ikijouluun. Ja minäkin omalle kohdalle kysyin, ja niin oli tekstikiusauksiakin. Minä otin tekstin, josta olen ensimmäisen puheen pitänyt reilu 10 vuotta sitten. Ja se ei ole sitten monesti ollut mielessä, vaan en ole tästä puhunut aikaisemmin. Niin

saanko uskoa kaikki synnit ennen kaikkea anteeksi? Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne ja kulkea kohti kunnian taivasta Jeesuksen siunattuun nimeen. Aamen. Käymme vielä loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, katso meihin laupeutesi silmillä. Ole sinä siunaamassa puhuttu sana. Ole sinä avaamassa sydämiä, murtamassa niitä sillä tavalla, että ne jaksaisivat ottaa tämän evankeliumin siunauksen vastaan, niin kuin sinä olet halunnut, että jokainen sielu pelastuisi. Näitä me sinulta, Isä, pyydämme ja sanomme turvallisesti, Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Valista kasvosi meidän puoleemme ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän päällemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

Äskeinen puhuja oli Matti Lääkkö. Jos haluat keskustella uskomiseen liittyvistä asioista, voit soittaa lähetyksen päättymisen jälkeen numeroon 044-912-3774. Toistan numeron hetken kuluttua. Linja on avoinna puoli tuntia. Seuroja Oulun Salosta voit kuunnella myös netin kautta. Seuraohjelman ja kuuntelulinkin löydät osoitteesta rauhanyhdistys.fi/Oulun Salo. Äänitarkkailijana tässä lähetyksessä on toiminut Henry Mattila ja juontajana Seppo Puolitaival. Seuraava Radio Pookin seuralähetys tulee Kannuksen rauhanyhdistykseltä ensi sunnuntaina. Toistan vielä äskeisen puhelinnumeron 044-912-3774. Seurojen päätteeksi lauletaan virsi 326, sinulle kiitos Isä, maan ja taivaan, sekä Sionin laulu 318, nyt päivä laskee. Toivotan kaikille kuuntelijoille oikein hyvää illan jatkoa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.

0: hetken lisäaikaa.
1: Radio Pooki.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kaupunki.

0: Pookin lista.
1: Okei, ihanaa sunnuntaita teille kaikille. Se on Radio Pookin top 20 listan aika. Ja minä olen Törmin Paavo ja mukana tämän listasession ajan sinun sunnuntai-illassasi. Toivottavasti tähän mennessä viikonloppu on sujunut oikein hyvin. Nyt tarjolla on ainakin erittäin hyvää kotimaista tanssimusiikkia, sitä tässä Radio Pookin top 20 listalla riittää. Ja mehän lähdemme liikkeelle sieltä 20, jossa on tällä viikolla äänestetty Teemu Roivainen ja kappale Hölökyn Kölökyn.

Ei ole tainnut tällä viikonloppuna oikein aurinkoa tulla. Radipookin top 20 listan siellä 19 TT Puron takaa ja kappale Saat aurinkoa. Sieltä 18 löytyy Visa ja Valo-ilmiö. Se on ollut listaäänestyksessä mukana nyt 3 viikkoa ja aurinkovoimalla mennään listalla eteenpäin tässäkin laulussa. Visa ja Valo-ilmiö siellä 18, laulu on nimeltään Aurinkovoimalla.

Villi Tiikeri on uusi tämän viikon tulokkaista. Ensimmäisellä lista-äänestysviikolla on Frederikka siellä 17. Ja koska viikot ovat tulleet lista-äänestyksessä täyteen tällä viikolla Terhi Matikaisella ja Pentti Jalosella sekä Hannu Palolla ja Kanavalla ja Pirtti Joella, niin heidän tilalleen tulee sitten aikanaan uusia tulokkaita ensi viikon lista-äänestykseen. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan tähän tämän loppupään kertaus. Teemu Roivainen, Hölökyn Kölökyn, siellä 20, 19 TT Puron taka, Saat aurinkoa, Aurinkovoima. Aurinkovoimalla ja Visa ja valoilmiö siellä 18. Uusi tulokas lista-äänestyksessä tällä viikolla oli siis Frederik ja Villi Tiikeri. Se nousi siellä 17 ensimmäisellä lista-äänestysviikolla. Sieltä 16 puolestaan löytyy kuudennen lista-äänestysviikon jälkeen Marko ja Jukka ja kappale nimeltään Kun suomalaiset tanssii.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Päästään Japaniin.
6: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Ihanaa sunnuntai-iltaa teille kaikille. Tämä on Radio Pookin Top 20 lista, jota kuuntelet, ja täällä listasuosikkeja kanssasi läpi käy Törmin Paavo. Oikein hyvää. Hyvää ja raikasta sunnuntaita vaan teille kaikille. Toivottavasti et ole viikonloppuna kovin pahasti kastuneet. Me ollaan menty tätä listaa eteenpäin siis siihen kohti, että tuossa äsken soi Hanna Hirvosen esittämä kappale Tule, tule. Se on neljättä viikkoa Radio Pookin listaäänestyksessä mukana ja tällä viikolla se saavuttaa sijana 15. Sieltä 14 löytyy sitten Jarkko Ylisikkilän laulu Mä hukun onneen. Sillä on listaviikkoja takana jo 9 ja tällä viikolla siis Mä hukun onneen Jarkko Ylisikkilä sijalla 14.

Hannu Palo ja Kanava, ja kappale oli nimeltänsä Lauantaina. Pookin listan sijalle 13. Viimeisellä lista-äänestyssä viikolla Hannu Palo ja Kanava nousee. Listaviikot ovat tulleet tällä viikolla täyteen myöskin Pirttioella, kuten myöskin Terhi Matikaisella ja Pertti Jalosella. He eivät ole mukana siis enää ensi viikon lista-äänestyksessä, mutta uusia tulokkaita heidän tilalleen on tulossa sitten, kunhan päästään nyt ensin tuonne ihana kärkeen asti tällä listalla tänä sunnuntai-iltana. Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa on ollut lista-äänestyksessä mukana 8 viikkoa ja tällä viikolla se saavuttaa sijan 12.

0: Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan, pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamu tuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Ihanaa sunnuntai-iltaa teille kaikille. Se oli Mervi Kovero, joka tuossa äsken lauloi kappaleena Etuoikeutettu. Uusi lista tulokassa nousee ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan siellä 11. Kanssasi listaa läpikäy täällä Törmin Paavo ja viikot ovat tulleet täyteen Terhi Matikaisen ja Pertti Jalosen esityksellä, kuten myös Pirttijoen esityksellä ja Hannu Palon ja Kanavan esityksellä. Heidän tilalleen on aikanaan tulossa sitten 3 uutuutta ensi viikon lista-äänestykseen. Mutta ennen kuin mennään tuonne top 10, niin käydään taas läpi tämä Radio Pookin top 20 listan alkupää. Sieltä 20 löytimme Teemu Roivaisen Hölökyn Kölökyn. 19 TT Puron takasaat aurinkoa, visa ja valoilmiö aurinkovoimalla siellä 18. Uusista tulokkaista Frederik ja Villi Tiikeri pärjää 17 sijana verran, Marko ja Jukka ja kun suomalaiset tanssii siellä 16. Hanna Hirvonen tule siellä 15, Jarkko Ylisikkilän Mä hukun onneen siellä 14. Hannu Palo ja Kanava ja lauantaina viimeisellä lista-äänestysviikollaan siellä 13. 12 oli Tommi Soidinmäen Tanhuttaa ja siellä 11 ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan siis Mervi Kovero ja Etuoikeutettu. Ja nyt me hylätään ja hyvästellään tuo tämän listan alkupää ja siirrytään tähän top 10 ja sieltä 10 löytyy Jarkko Honkasta. 8 lista-äänestysviikkoa takana kappaleella Laulu elämälle. Tällä kertaa siis Radio Pookin listan sija 10.

Kanava on ollut listaäänestyksessä mukana nyt 3 viikkoa ja tällä kertaa se saavuttaa Radipokin listalla laululla Sydänpolkunsa löytää sijan 9. Tämän viikon korkein nousija löytyy sieltä 8. Viikkoja sillä on takana 10, eli se ei ole enää ensi viikon listaäänestyksessä mukana. Viimeisellä listaäänestysviikollaan se nousee tämä kappale 5 pykälää, eli sijalle 8. Ja 8:ntena täältä Radipokin listalta löytyy tällä viikolla Pirtti Joki ja laulu nimeltään Hulluuden nimiin.

0: Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Äiti?
2: Niin?
1: Ei ku, ihan vaan...
2: Mitä? Mikä?
1: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
1: Kotiin.
2: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
1: Äiti, ei!
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Tanssimusiikin parhaat. Bookin viikonloppu. Bookin lista. Bookin lista.
1: Sunnuntai-iltaa vaan sinulle, joka olet juuri saapunut Radiobookin top 20 listan pariin. Me ollaan tosin käyty sitä nyt jo läpi tässä vaiheessa niin paljon, että olemme siellä 7 tällä Bookin listalla. Mainitaan nyt tässä vaiheessa, ennen kuin mennään eteenpäin, että Terhi Matikaisen ja Pertti Jalosen sekä Hannu Palon ja Kanavan ja Pirttijoen esityksille on tullut lista-äänestysviikko täyteen, eli ensi viikon listalle me tarvitaan uusia tulokkaita. No niitä kuulette sitten, kunhan päästään tuonne ihan kärki ensin esittelemään tässä tämän listan ääressä. Sieltä 7 Radiobookin listalla löytyy tällä viikolla 4. lista-äänestysviikolla Jukka Lampelan kappale On juuri tässä paras hetki.

Hawkin listaa kuuntele, Törmin Paavo sun kanssasi listaa läpi käy, ja tuossa äsken lauloi Lasse Hoikka ja Souvarit, että koski kuohuu. Se on ollut listaäänestyksessä nyt mukana 3 viikkoa ja tällä viikolla se saavutti sijan 6. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan tämän top 10 alkupään kertaus. Jarkko Honkanen laulu Elämälle siellä 10, siellä 9 Kanava sydänpolkunsa löytää. Korkein nousi ja Pirtti Joki ja Hulluuden nimiin viimeisellä listaäänestysviikollaan siellä 8. 7 paikalta löytyy Jukka Lampela, on juuri tässä paras hetki. Ja äsken kuultu Lasse Hoikka ja Souvarit ja Koski kuohuu tällä viikolla siellä 6. Anitta Mattila ja Juha Remes puolestaan esittävät kappaleen Puoli matkassa, ja se on ollut listaäänestyksessä mukana 5 viikkoa ja tällä viikolla se nousee 4 pykälää sijalle 5.

Jokainen päivä on elämäni paras päivä, ja sen tiesi myöskin tuossa äskeisessä laulussa Pirita Niemenmaa, joka tällä kertaa on Rani Pookin top 20 listan sijalla 4. Kolmen kärkeen mennään ihan kohta, mutta muistutan siitä, että lista-äänestys käynnistyy aivan kohtapuolin tuolla Rani Pookin nettisivuilla osoitteessa www.radiopooki.fi. Ehdit hyvästi kyllä käydä äänestämässä myös tämän viikon aikana, koska lista-äänestys on käynnissä aina perjantaihin saakka. Terhi Matikaisen, Pertti Jalosen sekä Hannu Palon ja Kanavan sekä Pirttijoen esityksillä tuli listaviikot täyteen ja he eivät ole enää uudessa lista-äänestyksessä mukana. No siellä on sen sijaan tämän viikon korkein uutuus ja jotenkin mulla oli semmoinen aavistus, kun tämän laulun ensimmäisen kerran kuulin, että tämä saattaa teidän mielestänne olla sellainen ralli, että sitä voisi äänestää tänne ihan listan kärkeen. Tällä kertaa ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan se nousee sijalle 3. Leif Lindeman, Vuodet elämää on.

0: Bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
0: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Pogin viikonloppu.
2: Ja pogin lista lähestyy kohti huipennustaan tällä viikolla. Kaksi on vielä jäljellä ja sitten se 3 uutuutta myöskin on tulossa tässä sunnuntai-illassa teidän äänestykseenne ensi viikolle. Mutta ennen kuin mennään noihin kahteen kärkeen, niin kerron teille tässä nyt tämän kymppikärjen vielä. Jarkko Honkanen laulu elämälle siellä 10. 9. Kanava sydänpolkunsa löytää. Pirtti Joki hulluuden nimiin siellä 8. 7. Jukka Lampela on juuri tässä paras hetki. 6. Lasse Hoikka ja Souvarit ja Koski kuohuu. 5. oli tällä viikolla Anitta Mattila ja Juha Remeksen Puoli matkassa. 4. Piritaniemenmaa ja Elämäni paras päivä. Korkein uutuus Leif Lindemannin Vuodet elämää on nousi ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan siis sijalle 3. Kohta aukeaa Radio Pookin nettisivuilla lista-äänestys. Sinne tulee uusia tulokkaita Terhi Matikaisen ja Pertti Jalosen, Pirttijoen ja Hannu Palon ja Kanavan tilalle lista-äänestykseen. Mutta meillä on vielä pari pykälää käymättä ennen kuin nuo uutuudet kuullaan ensimmäisen kerran. Sieltä 2 löytyy toiseksi viimeisellä lista-äänestysviikollaan Oskar Lehtisen kappale Kyllä mä pärjään.
1: Pookin lista, sijalla 2.

0: Oskar Lehtinen ja laulu oli nimeltänsä Kyllä mä pärjään. No mikä sieltä löytyy sitten täältä Radipookin top 20 listan ykkössijalta tällä viikolla? Lista-äänestyksessä laulu on ollut mukana 7 viikkoa. Edellinen listasijoitus oli 2 ja tällä viikolla 1. Elikkä kysymyksessä on luonnollisesti Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii vaan.
1: Pookin lista. Sijalla 1.

0: Koko Suomi tanssii Radiopuokin top 20 listan kärkipaikalla tällä viikolla. Niin, niitä tuli niitä listaäänestysviikkoja täyteen Terhi Matikaisella ja Pertti Jalosella, Hannu Palolla ja Kanavalla sekä Pirtti Joella. Ja minäpä tarjoilen teille listaäänestykseen, että se saadaan käyntiin, niin nyt kolme kappaletta uutuuksia nuiden tilalle. Otetaan sieltä kärkeen Kari Hirvosta ja laulu nimeltään Pieni enkeli. Ja sen kun ollaan kuunneltu, niin sen jälkeen lauluvuoro annetaan Mailis Erolalle ja laululle Jos ketään, niin sua. Ja sitten kolmantena tulokkaana tänne listalle tulee Suomalaisia unelmia. Sen esittää Tuure Kilpeläinen. Hei, tässä oli tämän sunnuntai-ilta. Olkaahan kiltisti, tavataan aamulla. Rakastakaa toisianne. Hei hei.
1: Puukin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Tänään 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Pookin viikonloppu.

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin!
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Suomen kesä ja Radio Pooki. Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Radio Pooki.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

0: Tämä on Radio Pooki. Radio Pooki.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

mä olin nuori duunaritsä ylioppilas. Koivun oksa keinutti sun valkolakkias. Santalahden rannalla sua silloin hyväilin, kunnes lempi sammui ja sä nait sen tohtorin. Kaikki muuttuu niin myös kaunis lapsuusmaisemain. Osakkeiksi jaettiin se taskuun rikkaampain.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mutta soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Uudelleen yhdessä.
5: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin? Vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi.

puhui, ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta, he

ruoka, maita valaiska. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän.

Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot.

0: Radio Pooki. Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Radio Pooki.

kesäsi. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.